Finala Ligii Campionilor la fotbal va avea loc pe data de 30 mai la Budapesta. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În urmă cu 40 de ani, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi a avut loc pe 7 mai, care este a 127-a zi a calendarului gregorian și ziua a 128-a în anii bisecți. Mai sunt 238 de zile până la sfârșitul anului 2026. Pe parcursul istoriei, într-o zi de 7 mai au avut loc multe evenimente. De pildă, în 1986, în această zi, Steaua a devenit regina Europei, cucerind pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor de la 11 metri, cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie drept eroul de la Sevilla, după ce în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, disputată de Steaua București împotriva echipei FC Barcelona, a apărat toate cele patru lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Finala de acum 40 de ani a fost urmărită și de românii din Chiticaz, care s-au adunat la Casa de Cultură din localitate. Despre fotbal vom vorbi, dragi ascultători, în a doua parte a ediției. În prima parte vă oferim rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească, vine Livia Stăvaru, după care vă invită la o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin. Cu câteva zile înainte am celebrat Ziua Mondială a Cărții și a Drepturilor de Autor. Cu această ocazie vom vorbi pe scurt și despre cartea Crucea și Pumnalul, care este autobiografia remarcabilă a pastorului de la țară, David Wilkerson, un om inspirat de credință, care a făcut o minune în recuperarea tinerilor dependenți de droguri din orașul New York. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Conform site-ului oficial al evenimentului Noaptea Muzeelor, ediția din acest an va avea loc în 23 mai, când peste 200 de muzee și instituții culturale din 42 de județe din România își vor deschide porțile pentru public. Vizitatorii vor avea acces gratuit între orele 18 și 2 dimineața la expoziții permanente și temporare, tururi ghidate, ateliere interactive, proiecții de film, concerte și alte activități pregătite special pentru această noapte dedicată culturii. Organizatorii anunță că ediția din acest an aduce programe speciale în mai multe orașe importante, printre care București, Iași, Sibiu, Oradea și Cluj-Napoca. Noaptea Muzeelor a ajuns la cea de-a 22-a ediție în România și își propune să apropie publicul de patrimoniul cultural și de istoria locală, oferind acces gratuit la instituții care, în mod obișnuit, pot fi vizitate doar în timpul programului normal. Evenimentul atrage anual zeci de mii de vizitatori și rămâne una dintre cele mai populare manifestări culturale organizate în România. Cinematografia românească a fost reprezentată la Los Angeles în cadrul Southeast European Film Festival, unul dintre cele mai importante evenimente din Statele Unite dedicate filmului din Europa de Sud-Est. Institutul Cultural Român din New York a promovat în cadrul festivalului scurtmetrajul românesc Drumul spre casă, semnat de tânărul regizor Marian Fărcuț. Filmul spune povestea lui Petre, care în drumul său spre casă are parte de o întâlnire neașteptată ce se transformă într-o călătorie plină de momente imprevizibile și emoționante. Regizorul originar din Salonta face parte din noul val al cineaștilor români. Pelicula sa a primit recent o mențiune specială la Trieste International Film Festival, confirmând recunoașterea internațională de care se bucură. Participarea României la Southeast European Film Festival reconfirmă interesul publicului internațional pentru noile producții cinematografice românești. Ungaria găzduiește în aceste zile ediția cu numărul 47 a competiției cicliste internaționale Tour de Hongrie, unul dintre cele mai importante evenimente sportive de acest gen din țară. La start sunt prezenți sportivi din mai multe țări care vor parcurge sute de kilometri în cadrul etapelor desfășurate în diferite regiuni ale Ungariei. Competiția atrage anual numeroși participanți și spectatori și promovează atât sportul de performanță, cât și orașele gazdă incluse în traseu. Printre localitățile prin care va trece caravana ciclistă se află și Jula. Din acest motiv, în zilele de 12 și 13 mai vor fi introduse restricții temporare de circulație în oraș, iar autoritățile le recomandă locuitorilor să își planifice din timp deplasările. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Cadrele didactice și toți cei interesați de tradițiile românești sunt invitați vineri, 8 mai, de la ora 14, la continuarea cursurilor de cultură și civilizație românească, program acreditat de 60 de ore, organizat la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Prelegerile vor fi susținute de Emilia Martin, specialist recunoscut în domeniu, care va aborda teme legate de viața și tradițiile înaintașilor noștri. Printre subiectele propuse se numără cercetările etnografice și folclorice, așezările și ocupațiile tradiționale, casa românească și mitologia acesteia, meșteșugurile populare, medicina tradițională, jocurile copiilor, portul popular, fotografiile vechi de familie și sărbătorile calendaristice. Organizatorii spun că evenimentul este deschis tuturor celor interesați să afle mai multe despre valorile culturale și tradițiile comunității românești. Autoguvernarea română din Bichișceaba pregătește o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, eveniment dedicat elevilor care învață limba română în școlile din Ungaria. Competiția va avea loc în data de 15 mai, începând cu ora 9 și reunește participanți din școlile cu predare în limba română, dar și din instituțiile bilingve. Scopul concursului este de a stimula exprimarea în limba maternă și de a-i apropia pe elevi de poveștile și tradițiile culturii populare românești. Cei mai buni povestitori vor fi recompensați cu premii individuale, iar instituția care va obține cele mai bune rezultate va primi trofeul competiției. Elevii talentați ai naționalităților din Ungaria vor fi premiați în cadrul unei festivități speciale organizate de Centrul Pedagogic pentru Naționalități al Oficiului pentru Educație. Evenimentul va avea loc în data de 19 mai, de la ora 11, la Instituția de Învățământ Sârbă Nicola Tesla din Budapesta și va reuni participanții la concursurile naționale de artă din anul școlar 2025-2026. Festivitatea va include și o expoziție cu lucrările premiate, iar printre laureați se află și elevi ai școlilor românești din Ungaria, la secțiunea desen și fotografie. Participarea la eveniment se face pe bază de înregistrare prealabilă.

0: prognoza meteo.
1: Conform portalului meteorologic IDUKIP, vremea va fi schimbătoare în următoarele zile în estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedin, unde temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei, însă nu vor lipsi episoadele de instabilitate atmosferică. În această seară de 7 mai, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a regiunii. Vor fi intervale cu soare înainte de apus, dar și în orări temporare în unele zone. Izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată, însă fenomenele nu vor fi de lungă durată. Vântul va sufla în general slab până la moderat, iar temperaturile vor scădea treptat după lăsarea serii. La începutul nopții se vor înregistra între 15 și 17 grade Celsius, iar spre dimineață minimele vor coborî până la 10-13 grade. Vineri, 8 mai, vremea va deveni mai instabilă comparativ cu ziua precedentă. În prima parte a zilei vom avea perioade cu soare și temperaturi plăcute, însă după amiaza norii se vor înmulți treptat. În estul și sud-estul Ungariei sunt așteptate averse locale de ploaie, iar pe alocuri pot apărea și descărcări electrice. Meteorologii spun că precipitațiile vor fi neuniform distribuite, ceea ce înseamnă că în unele localități poate ploua, în timp ce în altele vremea va rămâne uscată. Temperaturile maxime de vineri se vor situa între 20 și 23 de grade Celsius, iar vântul poate avea intensificări temporare în timpul averselor. Spre seară și în cursul nopții de vineri, spre sâmbătă, ploile se vor restrânge treptat, iar temperaturile vor coborî din nou spre valori cuprinse între 9 și 11 grade Celsius.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Seghedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Livia Stăvaru.
2: Vă invităm la revista presei, în care răsfoim împreună cel mai recent număr al săptămânalului Foaia Românească, publicație a comunității românilor din Ungaria, numărul 19, care apare vineri 8 mai 2026. Pe prima pagină sunt anunțate principalele subiecte ale ediției. O ședință tensionată a autoguvernării pe țara românilor din Ungaria, finanțările consistente pentru proiectele comunității în 2026 și emoționanta despărțire de liceu a absolvenților de la Nicolae Bălcescu din Jula. În pagina a doua, la rubrica Actualități, aflăm despre evenimentele care urmează în comunitate. Celebrarea Zilei Europei la Seghedin, un concurs de povestire destinat elevilor și o lansare de carte despre multilingvism la Saint-Andre. Tot aici sunt incluse informații utile pentru cititori și calendarul ortodox al săptămânii. Unul dintre cele mai tensionate materiale apare în pagina a treia, unde este relatată o ședință tulburătoare a autoguvernării pe țara românilor din Ungaria. Decizia neașteptată a Margaretei Tat de a renunța la mandatul de reprezentant parlamentar, anunțată chiar în timpul ședinței, a generat reacții puternice și schimburi de opinii, inclusiv în mediul online. Situația a scos la iveală tensiuni interne și a lăsat un sentiment de incertitudine în rândul comunității. În pagina a patra, registrul se schimbă către viața spirituală. Este prezentată sărbătoarea hramului bisericii din Bătania, marcată printr-o slujbă arhierească și o conferință dedicată doamnei Elena Cuza. Evenimentul a adunat credincioși, oficialități și invitați din România într-o atmosferă de comuniune și reflecție. Pagina a cincea aduce două subiecte distincte. Pe de o parte, conferința internațională Caleidoscopul Sufletului Feminin de la Timișoara, unde cercetătoare din Ungaria au contribuit la dialogul academic, iar pe de altă parte, un articol in memoriam dedicat etnomuziologului Shebu Ferenc, o personalitate importantă pentru cultura tradițională maghiară și apropiată de comunitățile românești. În pagina a șasea, la rubrica Tineret, citim despre lecțiile finale susținute de studenți la școala din Săcal. Materialul subliniază importanța formării pedagogice și continuitatea educației în limba română într-un context modern în care tradiția se îmbină cu noile tehnologii. Un moment emoționant este surprins în pagina a șaptea, absolvirea promoției 2022-2026 a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Cei 60 de elevi și-au luat rămas bun printr-o festivitate plină de sensibilitate, cu discursuri, momente artistice și premiere, marcând finalul unei etape importante din viața lor. În paginile 8 și 9 este prezentată situația finanțărilor pentru anul 2026. Aproape 300 de milioane de forinți sunt alocați proiectelor românești din Ungaria, bani destinați instituțiilor, bisericilor, organizațiilor și inițiativelor culturale. Datele sunt detaliate în tabele și grafice, oferind o imagine clară asupra distribuției fondurilor și a impactului lor în comunitate. Pagina 10 propune o notă culturală amplă despre scriitoarea Agoto Cristof, semnată de conferențiar universitar profesor dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății Pedagogice Iuhas Gyula din Seghedin. Materialul analizează traumele personale care au influențat opera autoarei și oferă o reflecție profundă asupra responsabilității, memoriei și modului în care experiențele de viață pot modela literatura. În final, pagina 11 include recomandări radiofonice, informații utile și programul emisiunilor în limba română, precum și câteva repere culturale și evenimente viitoare. În ansamblu, numărul din această săptămână al Foii Românești reflectă o comunitate vie, dar și frământată. De la tensiuni instituționale și decizii controversate, până la momente de solidaritate, educație și cultură. Este o ediție care îmbină actualitatea cu reflecția și emoția, oferind o imagine complexă a realității românilor din Ungaria. Atât pentru astăzi, vă mulțumim că ați fost alături de noi la Revista Presei și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele noastre alături de emisiunea O Voce Românească.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Peste câteva minute vom difuza nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa catedrei de limba și literatura română din Segedin.

0: În dimineața zilei de miercuri, 29 aprilie 2026, locuitorii Londrei au descoperit cu uimire o nouă și stranie statuie în peisajul monumental al capitalei britanice, statuia Patriotul Orb. Instalată rapid sub protecția întunericului de noapte, chiar în Waterloo Place, o zonă recunoscută pentru omagiile aduse figurilor istorice britanice, statuia provocatoare a captat imediat atenția trecătorilor, a criticilor de artă și a internauților deopotrivă. Mai ales că a fost imediat fotografiată, filmată, postată pe internet, unde au răbufnit mii de comentarii pro și contra. Atribuită de la început celebrului artist anonim Banksy, paternitatea lucrării a și fost confirmată ulterior de acesta prin intermediul platformelor sociale. Banksy este pseudonimul unui artist plastic englez de graffiti, adică de pictură stradală. De fapt, Banksy este unul dintre cei mai faimoși, influenți și misterioși artiști stradali contemporani, a cărui identitate însă rămâne neconfirmată concret și public de peste două decenii. Arta sa satirică și subversivă e recunoscută pentru umorul negru pe care îl adaptează la diverse situații, iar el e primul despre care se spune că e un artivist. Acest termen hibrid provine din lipirea cuvintelor artist și activist și îi se potrivește perfect, deoarece arta sa nu este doar estetică, ci e și un instrument de protest social și politic. Stimați ascultători, iată ce informații se cunosc deocamdată despre Banksy. Se crede că s-a născut în Bristol în jurul anului 1974. A răsărit din comunitatea subterană de graffiti din acest oraș, comunitate care se închegase la sfârșitul anilor 1980. Biografii timpurii susțin că e vorba despre fiul unui depanator de fotocopiatoare de xeroxuri. Această afirmație a dus la conturarea unei imagini de artist provenit din clasa muncitoare, lucru care se potrivește cu temele sale antisistem. Aceleași surse susțin că Banksy s-ar fi pregătit inițial pentru meseria de măcelar, înainte de a deveni o figură centrală în scena de graffiti din Bristol. Această legătură ar putea explica de ce referiri la măcelari apar uneori în arta sa, de exemplu în instalația Sirens of the Lambs din 2013. O altă teorie populară este că Banksy nu este o persoană, ci un colectiv de artiști stradali. Însă cea mai persistentă teorie despre identitatea artistului, susținută inclusiv de o investigație Reuters din martie 2026, susține că Banksy este un bărbat în carne și oase din Bristol cu numele de Robin Cunningham. Fostul său manager declara că artistul a reușit să rămână anonim atât de mult timp, tocmai pentru că pare o persoană absolut banală, care nu se distinge prin ceva care să îți sară în ochi. Arta lui Banksy este un amestec de comentarii ironice, politice și sociale, dezvoltate original pe teme anti-autoritate. Personajele lui sunt polițiști, monarhi, politicieni, toți portretizați satiric. O altă latură a mesajului creațiilor sale este antisistem, anticapitalism și anticonsumerism. Critică societatea de consum. De exemplu, înfățișează la un moment dat copii care se roagă la logo-uri de branduri. Dar Banksy a lansat și mesaje puternic antirăzbojnice, ca cel desenat pe un zid din Cisjordania. Acum, noua sculptură din centrul Londrei înfățișează un bărbat îmbrăcat decent și clasic, la costum, dar surprins într-un moment de o vulnerabilitate tragicomică. Bărbatul poartă un standard mare, dar care, bătut de vânt, îi se înfășoară strâns în jurul capului, acoperindu-i fața, ochii, orbindu-l complet. Într-o postură care sugerează ignoranță sau o încredere oarbă, personajul pășește ținând temerar drapelul, fără să știe că în secunda următoare se va prăbuși în gol de pe marginea soclului înalt. Patriotul orb e la un pas de cădere. Ceea ce face această intervenție artistică deosebit de relevantă este în primul rând amplasarea sa strategică. Waterloo Place din Londra găzduiește monumente dedicate unor personalități istorice foarte importante, precum regele Eduard al VII-lea, sau tot acolo se găsește memorialul războiului din Crimea și alte numeroase statui ale unor duci, lorzi și figuri militare. Statuia aceasta a lui Banksy, realizată probabil din fibră de sticlă, respectă în amănunt, cu meticulozitate, proporțiile, înălțimea și finisajul monumentelor din vecinătate, integrându-se aproape perfect în estetica oficială a spațiului. Deci, Banksy reușește să folosească spațiul public ca pe o pânză pentru comentarii sociale acide. Această lucrare a sa marchează o revenire la un mediu mai puțin explorat de artist, dar folosit cu mare forță simbolică, și anume naționalismul extrem, patriotismul orb, care împiedică discernământul omului. Steagul, un simbol al apartenenței și al mândriei naționale, devine aici instrumentul care îl privează pe cetățeanul în costum de capacitatea de a vedea realitatea și pericolele din fața sa. Pășirea de pe soclu simbolizează un act autodistructiv comis din prostie, din lipsa de gândire critică și de echilibru. E, de fapt, o metaforă pentru societăți și lideri care, orbiți de propria retorică, se îndreaptă spre dezastru. Această lucrare se înscrie într-o serie de alte intervenții recente ale lui Banksy cu un puternic caracter social. În septembrie 2025, el a pictat pe zidul Curții Regale de Justiție din Londra un judecător care lovește un protestatar cu ciocanul, lucrare care a fost rapid distrusă de autorități. De asemenea, în decembrie 2025, artistul graffiti a creat două scene alb-negru înfățișând copii care privesc spre cer, interpretate ca o declarație despre criza persoanelor fără adăpost în rândul minorilor. Noua statuie din Waterloo Place, Patriotul Orb, continuă această tradiție a artei care nu doar decorează, ci se implică în problemele societății. Spre deosebire de alte ocazii în care lucrările sale au fost îndepărtate imediat, reacția autorităților londoneze a fost acum surprinzător de moderată. Deși au fost instalate bariere de siguranță în jurul statuii pentru a gestiona mulțimea tot mai mare de curioși, oficialii au declarat că nu au planuri imediate de a elimina această operă de artă din fibră de sticlă. Un reprezentant al primarului Londrei chiar a lăudat abilitatea lui Banksy de a inspira oamenii din medii diverse să aprecieze arta modernă, exprimându-și speranța că piesa va putea fi păstrată pentru a fi vizibilă în fața localnicilor, dar desigur și a turiștilor. Cu toate acestea, fanii artistului rămân sceptici în privința longevității lucrării, având în vedere că arta stradală este prin natura sa efemeră, mulți londonezi s-au grăbit să meargă să vadă statuia înainte ca aceasta să fie vandalizată sau retrasă. Aș vrea să merg să o văd și eu. Prin Patriotul Orb, misteriosul Banksy a reușit să transforme o zonă istorică a Londrei într-un spațiu de reflecție critică. Într-o epocă marcată de diviziuni politice și retorică naționalistă, imaginea bărbatului la costum, care pășește în gol orbit de propriul steag, servește ca un avertisment vizual puternic. Fie că va rămâne o prezență permanentă în Waterloo Place, fie că va dispărea la fel de misterios cum a apărut, statuia și-a îndeplinit deja țelul. A generat interes în toată lumea și ne îndeamnă și pe noi, trecătorii grăbiți pe drumurile noastre, să ridicăm privirea de la trotuar și să ne confruntăm cu escaladarea extremismului și a altor contradicții ale societății contemporane. Cu aceste gânduri vă las cu bine.
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: La data de 7 mai 1812 s-a născut poetul englez Robert Browning. Poemele și dramele în versuri scrise de el, deși uneori ermetice, sunt caracterizate prin forță pasională, intensitatea emoției lirice și profunzimea introspecției.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele.

13. La 7 mai 1892 s-a născut Iosip Broz Tito, un politic și de stat, președintele Iugoslaviei în perioada 1953-1980. În anul 1901, în această zi, s-a născut actorul american de film Gary Cooper, un personaj de primă mărime în constelația cinematografului american, reprezentant tipic al Cavalerului din Vest. Jocul său este simplu, discret, măsurat, la fel sunt replica și gestul dramatic. Datele personale ale interpretului se vor contopi cu cele ale vestmenului, căruia îi va glorifica memoria de apărător al nobilelor cauze tradiționale de-a lungul a zeci de creații exemplare. Floria albă, la amiază sau Veracruz. În anul 1942, în această zi, a murit Felix Weingartner, dirijor și compozitor austriac, cunoscut pentru interpretarea de excepție a pieselor semnate de Wagner și Beethoven. În anul 1960, Sovietul Suprem l-a ales, la data de 7 mai, pe Leonid Brejnev în funcția de președinte al prezidiului, în locul mareșalului Kliment Voroșilov, care la 79 de ani s-a retras din viața publică. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 7 mai 1999 a avut loc prima vizită în România, țară a cărei populație este majoritar ortodoxă, a unui papă, Papa Ioan Paul al II-lea. Momentul a reprezentat un pas important în așezarea relațiilor dintre cele două biserici pe un făgaș care permite integrarea deplină a României în lumea modernă. În 1946 s-a desfășurat la București procesul mareșalului Ion Antonescu, conducător al României în perioada 1940-1944, și al lui Mihai Antonescu, ministru de externe și vicepreședinte al Consiliului de Ministri, între 1941-44. Au fost condamnați la moarte și executați la 1 iunie 1946. La 7 mai 1938 a murit Octavian Goga, poet, dramaturg, ministru în repetate rânduri, prim-ministru între 1937-38, unul dintre conducătorii Partidului Național Creștin, înființat în 1935, membru al Academiei Române. Opera sa poetică a fost expresia idealului de desăvârșire națională. În 1937 a murit poetul român George Topârceanu. La 7 mai 1877, Gazeta de Transilvania a publicat scrisoarea lui George Barițiu, epistolă respectuoasă către femeile noastre, prin care îndeamnă pe româncele din Ardeal să formeze comitate de strângere a donațiilor pentru ajutorarea armatei române și a răniților de pe frontul războiului de independență. În 1877, guvernul României a aderat la Convenția de la Geneva privind Crucea Roșie Internațională. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 7 mai.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A fost ora 17.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: Conform site-ului oficial al evenimentului Noaptea Muzeelor, ediția din acest an va avea loc în 23 mai, când peste 200 de muzee și instituții culturale din 42 de județe din România își vor deschide porțile pentru public. Vizitatorii vor avea acces gratuit între orele 18 și 2 dimineața la expoziții permanente și temporare, tururi ghidate, ateliere interactive, proiecții de film, concerte și alte activități pregătite special pentru această noapte dedicată culturii. Organizatorii anunță că ediția din acest an aduce programe speciale în mai multe orașe importante, printre care București, Iași, Sibiu, Oradea și Cluj-Napoca. Noaptea Muzeelor a ajuns la cea de-a 22-a ediție în România și își propune să apropie publicul de patrimoniul cultural și de istoria locală, oferind acces gratuit la instituții care, în mod obișnuit, pot fi vizitate doar în timpul programului normal. Evenimentul atrage anual zeci de mii de vizitatori și rămâne una dintre cele mai populare manifestări culturale organizate în România. Cinematografia românească a fost reprezentată la Los Angeles în cadrul Southeast European Film Festival, unul dintre cele mai importante evenimente din Statele Unite dedicate filmului din Europa de Sud-Est. Institutul Cultural Român din New York a promovat în cadrul festivalului scurtmetrajul românesc Drumul spre casă, semnat de tânărul regizor Marian Fărcuț. Filmul spune povestea lui Petre, care în drumul său spre casă are parte de o întâlnire neașteptată ce se transformă într-o călătorie plină de momente imprevizibile și emoționante. Regizorul originar din Salonta face parte din noul val al cineaștilor români. Pelicula sa a primit recent o mențiune specială la Trieste International Film Festival, confirmând recunoașterea internațională de care se bucură. Participarea României la Southeast European Film Festival reconfirmă interesul publicului internațional pentru noile producții cinematografice românești. Ungaria găzduiește în aceste zile ediția cu numărul 47 a competiției cicliste internaționale Tour de Hongrie, unul dintre cele mai importante evenimente sportive de acest gen din țară. La start sunt prezenți sportivi din mai multe țări care vor parcurge sute de kilometri în cadrul etapelor desfășurate în diferite regiuni ale Ungariei. Competiția atrage anual numeroși participanți și spectatori și promovează atât sportul de performanță cât și orașele gazdă incluse în traseu. Printre localitățile prin care va trece caravana ciclistă se află și Jula. Din acest motiv, în zilele de 12 și 13 mai vor fi introduse restricții temporare de circulație în oraș, iar autoritățile le recomandă locuitorilor să își planifice din timp deplasările. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Cadrele didactice și toți cei interesați de tradițiile românești sunt invitați vineri, 8 mai, de la ora 14, la continuarea cursurilor de cultură și civilizație românească, program acreditat de 60 de ore, organizat la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Prelegerile vor fi susținute de Emilia Martin, specialist recunoscut în domeniu, care va aborda teme legate de viața și tradițiile înaintașilor noștri. Printre subiectele propuse se numără cercetările etnografice și folclorice, așezările și ocupațiile tradiționale, casa românească și mitologia acesteia, meșteșugurile populare, medicina tradițională, jocurile copiilor, portul popular, fotografiile vechi de familie și sărbătorile calendaristice. Organizatorii spun că evenimentul este deschis tuturor celor interesați să afle mai multe despre valorile culturale și tradițiile comunității românești. Autoguvernarea română din Bichișceaba pregătește o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, eveniment dedicat elevilor care învață limba română în școlile din Ungaria. Competiția va avea loc în data de 15 mai, începând cu ora 9 și reunește participanți din școlile cu predare în limba română, dar și din instituțiile bilingve. Scopul concursului este de a stimula exprimarea în limba maternă și de a-i apropia pe elevi de poveștile și tradițiile culturii populare românești. Cei mai buni povestitori vor fi recompensați cu premii individuale, iar instituția care va obține cele mai bune rezultate va primi trofeul competiției. Elevii talentați ai naționalităților din Ungaria vor fi premiați în cadrul unei festivități speciale organizate de Centrul Pedagogic pentru Naționalități al Oficiului pentru Educație. Evenimentul va avea loc în data de 19 mai, de la ora 11, la Instituția de Învățământ Sârbă Nicola Tesla din Budapesta și va reuni participanții la concursurile naționale de artă din anul școlar 2025-2026. Festivitatea va include și o expoziție cu lucrările premiate, iar printre laureați se află și elevi ai școlilor românești din Ungaria, la secțiunea desen și fotografie. Participarea la eveniment se face pe bază de înregistrare prealabilă.

0: prognoza meteo.
1: Conform portalului meteorologic IDOKEEP, vremea va fi schimbătoare în următoarele zile în estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedin, unde temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei, însă nu vor lipsi episoadele de instabilitate atmosferică. În această seară de 7 mai, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a regiunii. Vor fi intervale cu soare înainte de apus, dar și în orări temporare în unele zone. Izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată, însă fenomenele nu vor fi de lungă durată. Vântul va sufla în general slab până la moderat, iar temperaturile vor scădea treptat după lăsarea serii. La începutul nopții se vor înregistra între 15 și 17 grade Celsius, iar spre dimineață minimele vor coborî până la 10-13 grade. Vineri, 8 mai, vremea va deveni mai instabilă comparativ cu ziua precedentă. În prima parte a zilei vom avea perioade cu soare și temperaturi plăcute, însă după amiaza norii se vor înmulți treptat. În estul și sud-estul Ungariei sunt așteptate averse locale de ploaie, iar pe alocuri pot apărea și descărcări electrice. Meteorologii spun că precipitațiile vor fi neuniform distribuite, ceea ce înseamnă că în unele localități poate ploua, în timp ce în altele vremea va rămâne uscată. Temperaturile maxime de vineri se vor situa între 20 și 23 de grade Celsius, iar vântul poate avea intensificări temporare în timpul averselor. Spre seară și în cursul nopții de vineri, spre sâmbătă, ploile se vor restrânge treptat, iar temperaturile vor coborî din nou spre valori cuprinse între 9 și 11 grade Celsius.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedea cu Păsărin, profesor universitar din București.
2: File de calendar popular.
3: Busuiocul. Plantă magică, utilizată preponderent în practicile premaritale, busuiocul este nelipsit în casa tradițională. Pus la grindă, pe masă, sub pernă, sub strașina casei sau în sân, busuiocul are puteri magice de apărare, de purificare. Busuiocul se numește astfel pentru că venind atunci la botez la Domnul Hristos, oameni, fiecare a adus busuioc și l-au acoperit tot. De atunci busuiocul în biserică și preoții fac aghiazmă cu el. Busuiocul este folosit în practicile rituale calendaristice și în ceremonialurile existențiale. La bobotează, preotul sfințește apa cu busuiocul și tot cu busuiocul, mătăuzul, cum spun vâlcenii, se stropesc și oamenii, casele, vitele. Se păstrează tot anul în casă și uscat, având și efect terapeutic, folosit în medicina populară, în special ca element de recuzită pentru descântece. Busuiocul se seamănă până anul răsării soarele, în ziua de Sfântul Gheorghe, dimineața, sau într-o zi de luni, de început de săptămână, pentru că ziua de luni e considerată cea mai curată zi. Este folosit în practicile premaritale, în special de către fetele tinere. În zona romană se păstrează obiceiul ca, în ajunul sărbătorii, Sfântul Gheorghe, fetele să pună câte un fir de busuioc la pătul și să-l ascundă bine. Dacă în dimineața de St. George busuiocul va fi găsit la locul lăsat plin de rouă, e semn că fata se va mărita. Și tot în Oltenia, la bobotează, fetele puneau busuiocul la strașina casei, în văzul tuturor. Dacă dimineața era plin de promoroacă, însemna că fata se va mărita în acel an. Diferența specifică dintre cele două acte magice evidențiază înțelesul conferit actului marital. Nu e de ajuns să determine căsătoria, ci să fie fundamentată pe dragoste, așa cum e și busuiocul dragostei și protejat de ochii lumii, pentru că iubirea nu se derulează în văzul tuturor, trimiterea fiind expresia la decență în comportamentul tinerilor. În ceremonialurile existențiale, busuiocul are valori diferite. Este necesar la scalda pruncului pentru a meni să fie iubit și să se căsătorească. Este element indispensabil la ritualul de nuntă. Mireasa stropește nuntașii cu busuioc, iar în noaptea nunții se joacă dansul busuiocul. În riturile de înmormântare, însă, bătrânele au grijă ca să nu se pună busuioc în coșciug, pentru că se crede lumea stă pe patru stâlpi de busuioc, de aceea niciodată nu trebuie să îngropi vreo crenguță, că s-ar putea zgudui pământul. Din cauza asta, această plantă de noroc nu se pune în coroanele de la morți. Busuiocul rămâne planta simbolică pentru dragoste. Din sămâncioara ta s-a ivit dragostea.

0: Continuăm cu fotbal. Marco Rossi, selecționerul Naționalei de Fotbal a Ungariei, a declarat pentru site-ul oficial al Federației Maghiare de Fotbal că lotul ungar va avea la dispoziție mai mult timp decât de obicei pentru a se antrena împreună înainte de meciurile amicale din iunie și că va convoca cu această ocazie 29 de jucători. Selecționerul va anunța lotul pe data de 12 mai. Ungaria va înfrunta Finlanda pe data de 5 iunie, după care va juca pe 9 iunie și cu Kazahstan. Profităm de faptul că majoritatea campionatelor se termină la mijlocul lunii mai. După ce se termină sezonul, fiecare jucător din lot va avea o săptămână liberă, apoi vom începe cantonamentul la Telki pe data de 26 mai. Ne vom antrena de marți până vineri, dar jucătorii nu vor trebui să doarmă la centrul de antrenament. Vor veni dimineața, ne vom antrena dimineața, iar după prânz pot pleca acasă. Bineînțeles, cei care doresc pot rămâne și la centru. Vom face și evaluări fizice să vedem cum sunt jucătorii după un sezon lung, a spus Marco Rossi conform cotidianului Nemzeti Sport din țara noastră. În articolul publicat marți, Marco Rossi a mai spus că 4 portari și 25 de jucători de câmp vor fi convocați. Cu toate acestea, întrucât ultima etapă din Premier League va avea loc abia pe data de 24 mai, Kerkez Miloș, Soboslai Dominic și tot Alex li se vor alătura celorlalți abia mai târziu. Foarte probabil vor fi și noi jucători în lotul din iunie. Desigur, doar cei care au avut performanțe bune, mult timp se pot aștepta să fie chemați. Dacă cineva are unul sau două meciuri bune, acest lucru nu este suficient. Doar fotbaliștii care joacă la un nivel ridicat constant, spune Marco Rossi. Ungaria va înfrunta Finlanda pe data de 5 iunie, după care va juca pe 9 iunie și cu Kazahstan. Meciul cu Kazahstan va avea loc la Debrețin. În martie, echipa a câștigat amicalul cu Slovenia 1-0 și a remizat 0-0 cu Grecia. Îl auziți pe Petru Sălăjan, un microbist din Kitikhaz.
1: Ceea ce am văzut a fost promițător, ce zici?
2: Știm că am fost după tragedie, putem spune așa, că nu ne-am putut califica iarăși din nou la campionatul mondial cu această echipă bună, căci toată lumea a zis că nu, dacă acum nu, atunci nici nu știu când o să ajungem foarte aproape de această poartă ca să putem merge mai departe în campionatul mondial. Am pierdut și am fost foarte somnuroși și foarte triști și năcăjiți și no, a fost o tragedie pentru mine sau cred că pentru mulți spectatori care sau cei care iubesc fotbalul. Și acum jucăm două meciuri amicale cu două echipe mai slabe. Păi, pentru asta eu nu zic că fotbalul maghiar s-a dezvoltat sau merge mai înainte. O să vedem când vor fi nu meciuri amicale, când trebuie să jucăm în grupă ca să câștigăm și să mergem mai departe.
0: 7 mai 1986 este ziua în care Steaua a devenit regina Europei. Echipa de fotbal Steaua București a cucerit pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor, de la 11 metri cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie, drept eroul de la Sevilla, după ce în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, disputată de Steaua București împotriva echipei Barcelona, a apărat toate cele 4 lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Finala de acum 40 de ani a fost urmărită și de românii din Chiticahast, care s-au adunat la Casa de Cultură din localitate.
3: Între anii 1980 și 2000 a fost o perioadă cu succes. Am văzut și ca copil mai multe meciuri de succes și în club fotbal au avut succes.
4: Cred că te gândești la finala Cupei Campionilor Europeni, când Steaua a reușit să urce pe tronul Europei în 1986.
3: Da, am văzut meciul și este o amintire foarte plăcută pentru mine. Atunci am avut 9 ani și mă amintesc că acasă n-am avut încă televizor color și cu tatăl meu am umblat la Casa Culturală și acolo am urmărit meciul.
4: Cum a fost la Chiticahast, unde știm foarte bine că trăiesc români? Românii din Chiticahast au așteptat această partidă când o echipă românească a jucat pentru acest trofeu important?
3: Da, eu gândesc că da, pentru că am avut posibilitate să urmărim meciurile pe televiziunea română. În direct.
0: Spune Cristian Ardelian, profesor la Școala de Naționalitate Română din Chiticahast, care avea 9 ani în 1986. Vorbind în 2024 și cu Petru Sălăjan despre filmul documentar Hai România, dedicat generației de aur a fotbalului românesc, l-am întrebat și pe directorul Școlii de Naționalitate Română de la Aletia despre finala de la Sevilla din 1986.
4: Cum îți aduci aminte despre fotbaliștii din acea perioadă? Cum a fost atunci România, după părerea ta?
2: Bine, înțeles, trebuie să mă gândesc la trecut și trebuie să îmi vie aminte trecutul, dar eu, care am iubit foarte mult fotbalul european și bineînțeles fotbalul românesc, încă în epoca comunistă, putem spune, încă în anii 1980, la sfârșitul anilor 1980, când în campionatul României a jucat două echipe foarte puternice, acum mă refer la Dinamo și la Steaua. Am urmărit foarte multe meciuri în televizor, am urmărit și știm că în 86 a câștigat. A fost foarte de mult, dar totuși îmi aduc aminte și atunci, pe vremurile alea, când o echipă din tabăra comunistă să câștige un trofeu în Europa a fost mare surpriză, dar totuși putem spune și putem constata că a avut o echipă foarte, foarte bună pe vremurile alea Steaua. Iar dacă, cum ai zis și tu, ne gândim la generația de aur după anii 90, toată lumea știe, sau cei care iubesc fotbalul cunosc jucătorii de atunci, în frunte cu George Hagi, Dumitrescu, au avut o echipă foarte, foarte bună, România, și au câștigat foarte multe meciuri, dar în 94 n-au avut noroc și nu s-au putut califica, că au pierdut, cred că, contra Suediei.
4: Așa este, da.
2: Când
4: la penaltiuri.
2: La penaltiuri și toată lumea a vorbit despre greșeala lui Prunea, așa. Bine, a fost foarte de mult, dar totuși își aduce aminte omul despre aceste lucruri și acum, bine, dacă m-aș gândi mai mult timp, cred că m-ar veni mai multe lucruri în minte, dar așa în linii mari putem vorbi despre acest lucru. Eu zic că e real când zice omul și este adevăr când zice omul că pe vremurile alea România a avut o echipă foarte puternică și foarte bună.
4: Ai început cu succesul Stelei în 1986. Eu am auzit de la un chiticăzian că s-a uitat la finala, acea finală din 7 mai 1986, dacă nu mă înșel, la Casa de Cultură, deoarece acolo a fost televizor color.
2: Poate că și eu am urmărit acest meci la Casa de Cultură. Acum, nu jur, dar știu că am fost mai mulți cei care iubim, am iubit fotbalul și iubim și acum. Și poate că și eu am fost în grupa aia în 1986 când am urmărit meciul și ne-am bucurat foarte mult că a câștigat Steaua acest trofeu.
0: În 1986, finala Cupei Campionilor Europeni a avut loc la Sevilla. În 2026, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi se va ține la Budapesta, pe data de 30 mai. Marți și miercuri s-au jucat meciurile din returul semifinalilor Champions League, iar în finala de la Budapesta s-au calificat Arsenal Londra și Paris Saint-Germain. Englezii au trecut de Atletico Madrid 1-1 în Spania săptămâna trecută și 1-0 la Londra săptămâna aceasta, iar Paris Saint-Germain a obținut săptămâna aceasta un egal 1-1 la München și, după ce a câștigat săptămâna trecută acasă la Paris cu 5-4, echipa din Paris va veni la Budapesta. Cu detalii despre finala Ligii Campionilor de la Budapesta și meciurile din semifinale vom veni, dragi ascultători, în ediția de mâine, redactată de colega Denisa Tămaș.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Cu câteva zile înainte am celebrat cartea, ocazie cu care venim acum cu o recenzie. Însă înainte de a prezenta cartea, Crucea și Pumnalul de David Wilkerson, iată câteva cuvinte despre ziua dedicată cărții. În fiecare an, pe data de 23 aprilie, întreaga lume sărbătorește cititul, cărțile, autorii, ilustrațiile, editurile. Cărțile au un loc special în viața omului și de aceea UNESCO a hotărât în 1995, în cadrul Conferinței Generale de la Paris, că trebuie celebrată în mod oficial cartea. Cu toate că ideea înființării unei astfel de zile aniversare există de mai mult timp, din 1995 sărbătorim Ziua Internațională a Cărții. Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor este un eveniment anual. Ideea înființării unei astfel de aniversări a apărut din 1923, când mai mulți spanioli iubitori de carte au dorit să îl omagieze pe Miguel de Cervantes. În 1995, la Conferința Generală de la Paris, UNESCO a decis ca 23 aprilie să rămână data aniversării internaționale, fiindcă, conform calendarului gregorian, în această zi sărbătorim nașterea și moartea lui William Shakespeare. Acesta s-a născut pe 23 aprilie 1564 și a murit tot pe 23 aprilie, în anul 1616. Vladimir Nabokov s-a născut și el pe 23 aprilie, în anul 1899. Manuel Mejía Vallejo și el s-a născut pe 23 aprilie 1923, dar 23 aprilie se leagă și de creatorul lui Don Quixote, Miguel de Cervantes, care a murit pe data de 22 aprilie, dar a fost înmormântat pe 23 aprilie. Și acum să vorbim despre cartea amintită, despre care am găsit o recenzie pe pagina www.voceacreștinilor.com, semnată de Janina Gula, care ne întreabă dacă am citit cartea Crucea și Pumnalul și ne sfătuiește să o citim neapărat. I-a dat nota 9,9, nu pentru calitatea literară a textului, ci pentru calitatea lucrării pe care a făcut-o David Wilkerson. Omul ăsta a fost cu adevărat călăuzit de Duhul Sfânt, scrie în introducerea recenziei Janina Gula, accentuând că lucrarea merită citită. Cităm: dacă tot am recomandat cartea și am scris ce notă i-am dat, cred că merită să mă explic, nu-i așa? Prefer să te las pe tine să o citești și să-ți scriu doar câteva detalii, apoi să mă opresc pe ceea ce contează cu adevărat. Transformarea vieții o poate face numai și numai Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Acțiunea cărții se petrece la mijlocul secolului trecut, personajul principal fiind însuși autorul, David Wilkerson. Omul ăsta a avut și o soție înțeleaptă, ceea ce l-a ajutat enorm pe parcursul vieții. David Wilkerson a fost un pastor obișnuit. Doar că la David Wilkerson s-a produs ceva neobișnuit. Totul a început cu o decizie. Ți-ai vinde televizorul sau orice alt obiect din casă care îți ocupă timp în prezența Domnului, doar pentru a avea un motiv de a te ruga. Pe vremea aia, în anii 1960, televizoarele reprezentau lucruri fantastice, la fel cum sunt telefoanele în 2023. Într-o noapte de neliniște, David Wilkerson a butonat telecomanda televizorului pe un canal oarecare, a văzut niște amețite de fete care dansau provocator, dar i s-a părut totul plictisitor. David Wilkerson a judecat situația în mod înțelept. Ce a făcut? S-a gândit că pierde suficient timp noaptea în fața televizorului și s-a decis să-l vândă. Nu doar atât, ci s-a hotărât că acel timp petrecut în fața televizorului va fi mai util dacă îl va petrece în rugăciune. De aici începe Dumnezeu să lucreze cu David Wilkerson, de la un simplu gând că își pierde timpul cu ceva inutil. Mai departe, afli tu din carte cum a fost. Tema cărții este transformarea pe care o poate face numai și numai Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. David Wilkerson ajunge la New York și își face amici din toate bandele din cele mai periculoase cartiere, cu scopul de a-i ajuta pe tineri și adolescenți să-L găsească pe Dumnezeu. Nici aici nu vreau să intru în detalii și prefer să te las pe tine să citești cartea. Nu că i-aș face reclamă, dar chiar merită citită. Tinerii și adolescenții au foarte multe probleme. De la vârsta asta apar viciile. David Wilkerson a întâlnit tot felul de copii, tineri, adolescenți, în cele mai cumplite stări din cauza drogurilor și a promiscuității. Ce se întâmplă cu un om înnecat în vicii? Devine un zombi complet. Ei bine, David Wilkerson le-a predicat Evanghelia unor astfel de oameni, iar Duhul Sfânt a lucrat la inimile multor șefi de bandă, care au fost cuceriți întru totul de Dumnezeu. E fascinant să vezi ultimul om al străzii, drogatul ăla, vai de el, transformat 100% în bine de Hristos. David Wilkerson a avut mult de lucrat cu astfel de oameni, dependenți de tot felul de substanțe nocive. Într-un final, David Wilkerson, împreună cu o echipă de slujitori, a pus bazele fundației Teen Challenge pentru a-i ajuta pe tineri să scape de dependențe, pentru a le oferi un cadru potrivit în a le potoli iluzia plăcerii în toate cele trei domenii care alcătuiesc personalitatea umană: duh, suflet, trup. Știai că sunt două lucruri pe care trebuie să le iei în considerare atunci când un om vrea să scape de un viciu? Trebuie să scape de obișnuința trupului, dar și de obișnuința minții. Trupul poate fi potolit, dar sunt enorm de multe cazuri de recidivă în care omul nu poate lupta la nivelul minții și se afundă mai rău în viciu. Aici este vorba și de o luptă spirituală. Scrie Janina Gula în recenzia cărții Crucea și pumnalul de David Wilkerson. Cu câteva zile înainte am celebrat, dragi ascultători, cartea, ocazie cu care am redat minutele trecute câteva secvențe din această recenzie apărută pe pagina www.voceacreștinilor.com și care ne sfătuiește să citim neapărat cartea cu titlul Crucea și pumnalul de David Wilkerson. căreia Janina Gula, autoarea recenziei, i-a dat nota 9,9 nu pentru calitatea literară a textului, ci pentru calitatea lucrării pe care a făcut-o David Wilkerson, autorul cărții. Omul ăsta a fost cu adevărat călăuzit de Duhul Sfânt.

0: Ascultați emisiunea Limba Română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva cântece din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, difuzată în urmă cu 8 ani, pe data de 23 iulie 2018. Rămâneți alături de noi!
1: Cine știe ce este o cuină sau o cuhnie, cum se spune în alte zone ale țării? Este bucătăria principală a mănăstirilor sau cea de vară a gospodăriilor țărănești. Miroase a colaci în tindă și a busuioc în grindă și alt miros mai mândru nu-i, nici în cuina raiului, spunea Simion Moise într-unul din cântecele sale. Ce simbolizează pentru ea, pentru Laura Laurențiu însă, o altă interpretă de muzică populară atât de iubită de dumneavoastră, ce simbolizează așadar cuina pentru oamenii de suflet din Banat, cuina cavatră a familiei. Laura Laurențiu spunea că probabil ceea ce semnifică pentru oameni la modul general, adică locul unde familia se strânge în jurul mesei, își împart de alegurii, degustă cu bucurie un pahar de vin, își vorbesc de câte toate, fac planuri pentru casă și pentru copii. Cuina este locul în care amprenta stăpânei casei este cea mai vizibilă. Era decorată odinioară cu peretare, cu sute de mâna ei, în care a prins cu acul motive florale sau antropomorfe, dar și mici poezioare naive, cu un farmec de suet. Pe pereți sau la loc de cinste, farfurii pictate, vase smălțuite, aburesc pe plită, mâța, abat o vină, se cuibărește într-un cenușar. Se frământă și se coace pită. Cei mici rup câte o crișcă aburindă și o iau la goană. La sărbători miroase obligatoriu a sarme, adică a sarmale, a zupă de găină grasă, cârnați și a fripturi. Dar atunci se mânca în sobal de la drum, adică în camera principală, cea mai frumoasă din gospodărie. Laura Laurențiu considera în același interviu în care a spus toate aceste lucruri că fiecare mâncare, chiar și cea mai simplă, dacă este gătită cu multă grijă, poate fi spectaculoasă în felul ei. Și poate povesti despre parfumul de odinioară al satelor bănățene. Sigur, Laura Laurențiu știe cel mai bine ce înseamnă cuina bănățeană. Așa cum am spus, vă invit să ascultați în începutul emisiunii două cântece frumoase pe Simion Moise, din a cărui versuri v-am spus câte ceva, și pe Laura Laurențiu. Așadar, acum Simion Moise și Laura Laurențiu.

care este a 127-a zi a calendarului gregorian și ziua a 128-a în anii bisecți. Mai sunt 238 de zile până la sfârșitul anului. Pe parcursul istoriei, într-o zi de 7 mai au avut loc multe evenimente. De pildă, în 1986, Steaua București a devenit regina Europei, cucerind pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor de la 11 metri, cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie drept eroul de la Sevilla, după ce, în finala Cupei Campionilor Europeni, disputată de Steaua împotriva echipei Barcelona, a apărat toate cele patru lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Finala de acum 40 de ani a fost urmărită și de românii din Chiticaz, care s-au adunat la Casa de Cultură din localitate. Despre fotbal am vorbit în a doua parte a ediției de față. În prima parte v-am oferit rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Livia Stăvaru, după care v-a invitat la o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin. Cu câteva zile înainte am celebrat Ziua Mondială a Cărții și a drepturilor de autor. Cu această ocazie am vorbit și despre cartea Crucea și Pumnalul, care este autobiografia remarcabilă a pastorului de la țară, David Wilkerson, un om inspirat de credință, care a făcut o minune în recuperarea tinerilor dependenți de droguri din orașul New York. Ediția de joi, 7 mai, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ru. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Hegedus Ianuș, operator de sunet, și Ghimă și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai emisiunii O Voce Românească, programul în limba română realizat în studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și mă bucur să fim din nou împreună în această zi de sâmbătă, pe care sper să o petreceți în tihnă, cu gânduri bune și momente plăcute. Vă invit să rămâneți alături de noi în următoarele două ore, pe care le-am pregătit într-o atmosferă prietenoasă, cu muzică de suflet, subiecte interesante, o nouă oprire la pas prin lume, noutăți din comunitatea noastră și cele mai recente informații din domeniul sportiv. 9 mai nu este doar o dată din calendar. Este o zi încărcată de sens, în care se întâlnesc momente esențiale pentru istoria Europei și în mod profund pentru identitatea noastră. Pentru noi, românii de aici, această zi are o rezonanță aparte. În 1877, România își proclama independența, afirmându-și locul între națiunile libere ale lumii. Un moment de demnitate și curaj care ne amintește că rădăcinile noastre sunt puternice oriunde ne-am aflat. Trăind într-un spațiu european comun, această zi capătă o semnificație și mai profundă, pentru că vorbim nu doar despre trecut, ci și despre prezentul pe care îl construim împreună, aici, acasă, în Europa. An mai târziu, în 1945, Europa ieșea din umbrele celui de-al doilea război mondial, purtând cicatrici adânci, dar și o lecție esențială, că pacea nu este un dat, ci o construcție fragilă care trebuie apărată zi de zi. Iar din această nevoie de pace s-a născut, în 1950, o viziune care avea să schimbe cursul istoriei. Robert Schuman propunea un nou început pentru Europa, unul bazat pe cooperare, solidaritate și încredere. Din acel moment, ideea unei Europe unite nu mai era doar un vis, ci devenea un drum concret care avea să ducă la ceea ce numim astăzi Uniunea Europeană. Astăzi, când vorbim despre Europa, nu vorbim doar despre instituții sau granițe. Vorbim despre oameni, despre diversitate, cultură și despre vocile care împreună dau sens unor valori comune. Libertate, solidaritate, respect. O voce românească.

că se alătură acestui cor. Prin fiecare cuvânt, prin fiecare melodie și prin fiecare emoție transmisă mai departe, aducem mai aproape spiritul unei comunități care își păstrează identitatea și în același timp trăiește și se regăsește în Europa de astăzi. Așadar, în această zi de 9 mai, vă invităm să simțiți, să ascultați și să vă amintiți: Europa nu este doar un loc pe hartă, este viitorul pe care îl construim împreună, zi de zi. La începutul ediției vă aducem programul slujbelor religioase de duminică, 10 mai, în bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limba română din Nicherechi. În ediția de astăzi vă invităm și la un moment special dedicat tinerilor din comunitatea noastră. Vom ajunge la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, unde promoția 2022-2026 a marcat, într-o atmosferă emoționantă, încheierea anilor de liceu în cadrul sărbării de bun rămas. Veți putea asculta fragmente din programul pregătit de elevi, poezii și cântece pline de sensibilitate, dar și mesajul transmis de doamna directoare, un îndemn către viitor, construit pe valori și încredere. Rămâneți alături de noi pentru a retrăi împreună emoția acestui moment deosebit. În ediția de astăzi vă invităm și la o nouă oprire la Pas prin Lume. Continuăm plimbarea noastră prin Timișoara și descoperim o poveste mai puțin vizibilă la prima vedere. Urmele unei cetăți care a dispărut aproape complet, dar care încă se ascunde în structura orașului de astăzi. Vom ajunge în zona bastionului Maria Teresia și vom vorbi despre trecutul militar al orașului, despre transformările prin care a trecut de-a lungul secolelor și despre felul în care istoria continuă să fie prezentă, chiar și acolo unde nu o observăm imediat. Revenim puțin mai târziu cu această incursiune. Spre finalul emisiunii, colegul nostru Tiberiu Boca vine cu cele mai noi știri din actualitatea sportivă în cadrul rubricii Clubul Suporterilor, pe care o difuzăm astăzi în reluare. În spatele pupitrului tehnic se află astăzi maestru de sunet Noli Gabor, căruia îi mulțumim pentru colaborare și sprijin. Ne bucurăm să vă avem alături și sperăm să rămâneți în continuare pe frecvențele Radiodifuziunii Ungare, emisiunea O Voce Românească, pentru o ediție de sâmbătă pregătită cu drag pentru dumneavoastră. Facem o scurtă pauză muzicală și păstrăm atmosfera acestei zile cu Oda Bucuriei, imnul Europei. După această piesă, revenim cu informații și subiecte din comunitatea noastră. Rămâneți cu noi și vă dorim audiție plăcută!

începutul ediției vă prezentăm câteva informații utile pentru comunitate. Programul slujbelor religioase de duminică, 10 mai, în bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Michereghi. Vă informăm despre orarul slujbelor ortodoxe din duminica 10 mai. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc, împreună cu Părintele Protosinghel Bisarion, de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereghi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz, Cenadul Unguresc și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji Părintele Florin Olteanu, la Cenadul Unguresc Părintele Aurel Becan, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereghi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereghi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Michereghi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereghi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase de duminică din bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Michereghi. Vă dorim tuturor o zi de duminică liniștită și binecuvântată!

0: Continuăm emisiunea cu un moment special din viața comunității noastre. Promoția 2022-2026 a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula și-a luat rămas bun de la anii de liceu în cadrul unei sărbări emoționante desfășurate în sala Centrului Cultural Românesc. Cei 60 de absolvenți din clasele a 12A și a 12B, alături de dirigintele lor doamna Marta Bordaș-Neselăjan și de doamna Agnes Temeșvarinei Ferenții, au marcat acest moment important într-o atmosferă plină de recunoștință, dar și de nostalgie. Îmbrăcați în ținute de sărbătoare, elevii au pregătit un program artistic sensibil cu poezii și cântece care au surprins parcursul lor din anii de liceu. De la emoțiile începutului până la bucuria reușitelor și a prieteniilor legate. Înainte de festivitate, aceștia au depus coroane de flori la bustul lui Nicolae Bălcescu într-un gest simbolic de respect. Evenimentul a fost deschis de discursul doamnei directoare dr. Maria Gurzău-Țeglidi, care le-a transmis absolvenților un mesaj plin de înțelepciune și încurajare pentru drumul pe care îl vor urma. Vă invităm să ascultați în continuare un reportaj sonor de la acest moment deosebit, în care veți putea auzi discursul doamnei directoare, dar și câteva fragmente din programul artistic pregătit de elevi.
1: Distinși oaspeți, iubiți părinți, dragi colegi și nu în ultimul rând, dragi absolvenți. Azi își ia începutul luna mai, luna lui Florar, care este considerată un simbol suprem al reînvierii, al vieții, al tinereții și al dragostei. Suntem într-o etapă încărcată de sacru. Suntem într-un răstimp dintre Sfintele Paște și Rusalii. Așa încât, permiteți-mi să vă adresez cu un cuget curat, Hristos a înviat. Suntem la cea de-a 73-a ediție a sărbării de bun rămas din cadrul Liceului Nicolae Bălcescu. Prima festivitate de absolvire și-a avut locul în școala veche, care azi este Biblioteca Orășenească, în anul 1953. Și în acel an au absolvit 16 tineri. Iar azi, 60 de tineri s-au înșirat aici, în fața noastră, îmbrăcați în haine de sărbătoare, ajungând pe o punte de trecere din anii copilăriei în cea a maturității. Iar noi ne-am adunat aici sute și sute de oameni, dragi tineri, să vă mărim fericirea. Dragi tineri, în această frumoasă și deosebită zi, stați aici, în fața noastră, îmbrăcați într-o uniformă de ceremonie, iar în ochii voștri joacă vals nu numai lacrimile de despărțire, ci și razele bucuriei. Peste câteva momente, colegii voștri din clasele a 11-a vă va mâna o traistă, o traistuță ca merinde de drum. Iar această piesă este purtătoare de simboluri. Înainte de toate, transmite mesajul că voi veți pleca la drum cu multe cunoștințe, cu experiențe, sentimente Și cred că cu multe, multe amintiri și aventuri frumoase legate de copilăria fermecată. Ea întruchipează nu numai năzuințele voastre, ale părinților și ale bunicilor voștri, ci totodată și crezul, convingerea și speranța noastră a profesorilor. Avem toată încrederea că în călătoria voastră pământească veți duce cu voi o părticică din vestea noastră spirituală și sufletească. Veți duce cu voi câtva, sper cât mai mult, din limba și cultura poporului din care ne trage, din cultura românească. Sigur v-ați îmbogățit cu cunoștințe de limbă și de cultură maghiară foarte vastă, totodată de cunoștințe legate de cultura europeană și universală. Și sper că nu veți uita niciodată învățăturile binevoitoare ale înaintașilor voștri și nici rugăciunea mamei voastre. Știm bine că ați însușit multe cunoștințe legate, cum am zis, de alte culturi, dar și limbi străine. Voi azi vorbiți mai multe limbi. Voi azi călătoriți, nici nu numai în țările învecinate, ci și în unele mai îndepărtate, bineînțeles și din bunăvoința profesorilor voștri. Vă rugăm din suflet că oriunde veți merge și oriunde veți fi, să nu uitați niciodată de unde ați plecat, să fiți foarte conștienți că încotro mergeți, de ce și pentru ce. Și să nu uitați sentința binecunoscută a scriitorului român Mihail Sadoveanu, că și un fir de iarbă își are rădăcină. Iar rădăcina asigură o stabilitate în fața ploilor și vânturilor, în fața greutăților vieții pe care nu le putem evita. Păstrați și voi cu sfințenie rădăcinile voastre, tot ceea ce înseamnă acasă. Un mare poet universal englez, William Brown, afirmă că cele mai dulci sunete dăruite muritorilor sunt mama, acasă și paradis. Mama simbolizează iubirea necondiționată, nemărginită, nelimitată. Acasă simbolizează siguranța, ocrotirea, armonia, pacea sufletească. Paradisul întruchipează o speranță eternă, o încredere într-o veșnică lumină. Noi, cei mai înaintați în vârstă, știm bine că paradisul copilăriei, încălzit de inimile și de lumina părinților și bunicilor, rămâne pentru o viață întreagă în amintirea noastră o sursă de valori, Locul copilăriei rămâne un loc sfânt, un loc unde oricând putem să ne întoarcem, pentru că ne întâmpină numai iubirea și numai pacea. Dragă tinere, trăim într-o lume destul de frământată, supra-tehnologizată și tot mai înstrăinată. Eu și noi, cu colegii mei, vă rog că oricât de accelerată este lumea modernă, voi, tu, dragă tinere, să încetinești din când în când. Și te rog, bucură-te de viață. Bucură-te de frumusețile naturii, de creația tot făcătorului. Bucură-te de tot ceea ce este nobil, frumos și uman. Păstrează-ți sufletul de copil, sinceritatea, puritatea sufletească. Nu te teme de vânturile și ploile vieții. Într-adevăr, viața e datorie grea și lași se îngrozesc de ea, scrie Boșbuc, așa în Noaptea lui Pulcher. Dar știu că voi nu veți fi lași. Voi veți lucra, veți învăța și vă veți strădui ca să aveți un loc aparte în societate sau oriunde veți ajunge în timpul vieții voastre. Doresc din suflet ca acest drum pământesc până la capăt să fie bogat, să fie încărcat de valori și să fie binecuvântat de o lumină dumnezeiască. Vă felicit din suflet și felicit și pe bunicii și pe părinții voștri, bineînțeles, și în mod anumit pe mamele voastre. Oimine va fi ziua mamei, a celei mai iubitoare ființe de pe acest pământ, să le trăiască Dumnezeu. Cu aceste cuvinte îmi au rămas bun de la voi și rostesc un călduros adio. Cu bine, draga mea, dragul meu.
2: Iubită mamă, aș vrea ca vocea mea să sună mai puternic, să poate spune lumii cât te iubesc de mult. Dar inima împresată și glasul meu împrumut, când numele tău dulce în gând mi-e mai ascult.
3: O, mamă, cât de dragă și sfântă mi-e și mie, în inima de copil, sub ochii tăi să vii. Eu am găsit izvorul de dragoste și mie speranță și mă apără de spin. Purtându-și numirea cu numele sfânt, mama duce prin eternă speranță izvorul de lumină și de viață ce curge din veșnicie pe pământ. Înleagă nașterea al pruncului cânt și îl veghează din seară în dimineață. Vis ce poartă prin lumină sau ceață, pe cărările vieții să-și avânt.

0: skrupne zemlje. Treći dijelom šor, Ostalkira sudor. Treći ranu, kaungan. Umri su maj prijatelji. Treći rakun, mijekljamo. Višno na bogatim sjamo.
1: Copilăria e povestea, ce te cuprinde și ea povestea noastră. Ajungi bătrân și zici că a fost frumoasă. A fost atunci, azi nu mai este.
2: Învață să trăiești copilăria, că și ea se duce așa rapid. De n-ai să poți să zici că a fost frumoasă când s-a pierdut în infinit.
3: Dragii noștri profesori, v-am fost ca niște cărți deschise. Ne-ați scris pe suflet, zi de zi. Ne-ați transformat în fapte, vise. Și ne-ați învățat cum poți iubi. Azi, plecăciunea noastră e mută, dar inima ne bate ecor. Pentru lumina împrumutată, iubit și scump învățător. Iubitul și scumpul nostru profesor.

ascultat un reportaj sonor de la serbarea de bun rămas a absolvenților promoției 2022-2026 de la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Un moment plin de emoție în care, prin poezii și cântece, tinerii au reușit să redea în mod sincer și sensibil anii petrecuți împreună. Mesajul transmis de doamna directoare, dar și momentele artistice pregătite de elevi, au conturat o imagine vie a acestei etape care se încheie și a drumului care începe. Le strângem pumnii absolvenților pentru probele următoare ale examenului de bacalaureat și pentru drumul pe care îl vor urma.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: A venit momentul să pornim din nou la pas prin lume. De această dată vă invităm la o plimbare prin Timișoara, într-un loc pe lângă care mulți trec, fără să știe ce ascunde cu adevărat. Vom descoperi împreună urmele unei cetăți care a dispărut aproape complet, dar care continuă să trăiască în structura orașului de astăzi. Ajungem în zona bastionului Maria Teresia și vorbim despre istoria fascinantă a Timișoarei, de la fortificațiile medievale și perioada otomană până la transformările aduse de epoca habsburgică și modernizarea orașului. Vă invităm să ascultați acest nou episod al rubricii La pas prin lume.

După ce am vorbit despre Timișoara Imperială și apoi despre orașul Revoluției, continuăm plimbarea prin Timișoara și ajungem astăzi într-un loc care spune o poveste diferită. Este vorba despre o parte din oraș pe lângă care mulți turiști trec fără să înțeleagă exact ce privesc. Văd ziduri groase de cărămidă, arcade, terase, spații de promenadă și poate câteva panouri informative, dar puțin își dau seama că în realitate se află pe urmele unei cetăți care a dispărut aproape complet. Ne aflăm în zona Bastionul Maria Terezia, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice ale orașului și singura porțiune importantă păstrată din vechea cetate habsburgică a Timișoarei. Astăzi, bastionul pare integrat firesc în oraș. În jurul lui circulă mașini, trec tramvaie, oamenii merg spre cafenele sau spre centrul vechi, iar seara zona devine una dintre cele mai animate din oraș. Tocmai această integrare face uneori dificilă înțelegerea dimensiunii istorice a locului. În realitate, aici exista cândva unul dintre cele mai complexe sisteme defensive din Europa Centrală. Pentru a înțelege povestea, trebuie să mergem mult mai înapoi în timp. Prima fortificație importantă a Timișoarei apare în perioada medievală, când orașul avea deja o poziție strategică importantă. Așezarea era înconjurată de mlaștini, iar acest lucru oferea o protecție naturală. Tocmai din acest motiv, zona era greu de cucerit. În secolul al XIV-lea, Carol Robert de Anjou transformă Timișoara într-o reședință regală temporară. Pentru câțiva ani, orașul devine chiar centru politic al regatului Ungariei. Puțin turiști știu astăzi că, înainte de Budapesta, pentru o perioadă scurtă, deciziile importante ale regatului se luau aici. În această perioadă exista și un castel regal, pe locul actualului Castel Huniade. Actuala clădire păstrează urmele acelei istorii și este considerată cea mai veche clădire din Timișoara. În 1552, orașul este cucerit de Imperiul Otoman, iar Timișoara intră într-o perioadă complet diferită. Timp de aproape 164 de ani, devine centrul administrativ al unui pașalâc otoman. Fortificațiile medievale sunt adaptate, iar orașul capătă influențe orientale. Existau băi turcești, moschei, bazaruri și cartiere organizate diferit față de modelul european occidental. Un detaliu puțin cunoscut este faptul că izvoarele vremii descriu Timișoara otomană ca pe un oraș al podurilor din lemn, construite peste zone mlăștinoase. Uneori, pentru a ajunge dintr-o zonă în alta, oamenii traversau pasarele lungi ridicate deasupra apei. Totul se schimbă radical în 1716, când prințul Eugeniu de Savoia cucerește orașul pentru Imperiul Habsburgic. Acesta este unul dintre cele mai importante momente din istoria Timișoarei. După cucerire, administrația habsburgică decide că vechile fortificații nu mai sunt suficiente și începe construirea unei cetăți complet noi, după modelul Vauban, unul dintre cele mai moderne sisteme defensive europene ale epocii. Cetatea era impresionantă. Avea 9 bastioane uriașe, ziduri groase de cărămidă, șanțuri de apărare, poduri, porți monumentale și zone de siguranță în jurul zidurilor unde nu se putea construi nimic. Timp de aproape 2 secole, Timișoara a fost unul dintre cele mai bine fortificate orașe din această parte a Europei. Intrarea în cetate era strict controlată. Porțile se închideau noaptea, iar accesul era atent supravegheat. Bastionul Maria Terezia, pe care îl vedem astăzi, era doar o parte a acestui sistem uriaș. Zidurile păstrate măsoară peste 170 de metri și oferă o imagine parțială a ceea ce a fost cândva cetatea. Dacă privești atent cărămizile, observi grosimea impresionantă a zidurilor.
Acestea nu erau construite doar pentru a rezista atacurilor clasice, ci și artileriei moderne a epocii. În interiorul bastionului funcționau depozite militare, spații logistice și coridoare de acces. Astăzi, multe dintre aceste spații găzduiesc expoziții, galerii sau evenimente culturale. Un aspect interesant pentru turiști este că în zona bastionului au fost descoperite în timp numeroase vestigii arheologice. Fragmente din vechile fortificații medievale, obiecte otomane, elemente militare habsburgice și urme ale vechiului oraș continuă să apară în timpul lucrărilor urbane. Practic, Timișoara modernă este construită peste straturi istorice succesive. Și apare inevitabil întrebarea: dacă cetatea era atât de impresionantă, de ce a dispărut? Răspunsul ține de modernizarea orașului. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, fortificațiile au început să limiteze dezvoltarea urbană. Orașul nu mai putea crește din cauza zidurilor. În 1892 începe demolarea marelui sistem defensiv. A fost o decizie pragmatică. Orașul trebuia să se extindă. În locul zidurilor au apărut bulevarde largi, cartiere noi și zone moderne. Practic, Timișoara pe care o vedem astăzi există tocmai pentru că vechea cetate a fost demolată. Dacă te plimbi astăzi prin jurul centrului istoric, vei observa bulevardele circulare care urmează vechiul traseu al fortificațiilor. Mulți localnici trec zilnic pe acolo fără să realizeze că urmează conturul unei cetăți dispărute. Bastionul Maria Teresia rămâne cel mai clar martor al acestei istorii. Astăzi este un loc foarte vizitat. Aici funcționează spații expoziționale, evenimente culturale, festivaluri și zone de relaxare. Vara, bastionul devine foarte animat. Este poate cel mai bun exemplu al modului în care Timișoara își reinventează patrimoniul. Un fost spațiu militar a devenit un spațiu cultural. Dacă pleci din zona bastionul Maria Teresia și continui plimbarea prin vechea cetate, începi să înțelegi și mai bine cât de mult s-a schimbat orașul. Zidurile defensive au dispărut aproape complet, iar în locul lor au apărut bulevarde largi, clădiri elegante și piețe deschise. Totuși, din loc în loc, trecutul reapare. După câteva minute de mers prin centrul

vizitează mulți turiști astăzi. Prima construcție apare în secolul al XIV-lea, în timpul regelui Carol Robert de Anjou, când Timișoara devine temporar reședință regală. Pentru câțiva ani, orașul devine practic centrul politic al regatului Ungariei, iar acest castel era locul din care se luau decizii importante. Mai târziu, clădirea este reconstruită de Iancu de Hunedoara, după distrugerile provocate de un cutremur puternic, iar de aici vine și numele sub care este cunoscut astăzi. Privit astăzi, castelul poate părea mai sobru decât alte clădiri spectaculoase din Timișoara. Nu are exuberanța barocă a piețelor și nici dimensiunea monumentală a altor obiective. Dar tocmai această sobrietate ascunde o istorie impresionantă. Clădirea a trecut prin perioada medievală, ocupația otomană, administrația habsburgică și modernizarea orașului. Fiecare epocă a modificat-o. În perioada otomană a devenit centru administrativ important, iar după cucerirea habsburgică a fost integrată în noul sistem militar al cetății. Astăzi găzduiește Muzeul Național al Banatului, iar pentru turiști este unul dintre cele mai bune locuri în care pot înțelege toate straturile istorice ale orașului. Practic, dacă la bastion vezi exteriorul unei cetăți dispărute, aici descoperi inima ei administrativă. Iar împreună, bastionul Maria Terezia și castelul Huniade completează imaginea unei Timișoare pe care mulți turiști nu o bănuiesc. Un oraș elegant astăzi, dar care a fost timp de secole una dintre cele mai importante fortărețe din această parte a Europei. Pentru turiști, experiența este interesantă tocmai pentru contrast. Te afli într-un loc construit pentru război, dar care astăzi este asociat cu plimbările liniștite și viața urbană. Iar dacă mergi mai departe, spre castelul Huniade, spre centrul vechi sau spre traseul fostelor fortificații, începi să înțelegi că orașul actual ascunde foarte mult din vechea cetate. Timișoara nu și-a pierdut cetatea complet. O parte din ea există încă, doar că trebuie descoperită altfel. În ziduri rămase în picioare, în trasee urbane, în descoperiri arheologice și în povești. Încheiem episodul aici, în fața bastionului Maria Terezia, locul care amintește că înainte de orașul elegant de astăzi a existat un oraș militar, greu de cucerit și extrem de important strategic. În episodul următor vom continua plimbarea prin Timișoara și vom descoperi o altă față a orașului.

Ați ascultat rubrica La pas prin lume, dedicată astăzi Timișoarei și poveștii cetății sale dispărute. Un oraș care, dincolo de imaginea elegantă de astăzi, ascunde straturi de istorie, transformări și povești mai puțin vizibile la prima vedere. Bastionul Maria Terezia și Castelul Huniade rămân martori ai unui trecut complex care continuă să fie prezent, chiar dacă uneori discret. Noi vom continua această plimbare și în edițiile viitoare cu noi destinații și povești de descoperit.

0: Continuăm emisiunea cu o incursiune în lumea sportului. Pentru toți cei care urmăresc cu interes competițiile și rezultatele momentului, colegul nostru Tiberiu Boca vine cu cele mai recente informații și subiecte din actualitatea sportivă. Rubrica Clubul Suporterilor revine astăzi în reluare și vă propune, ca de fiecare dată, o trecere în revistă a celor mai importante evenimente și performanțe din lumea sportului.
1: Clubul Suporterilor.
2: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la Clubul Suporterilor. Eu sunt Tiberiu Boca. Jur că am vrut să începem astăzi cu handbal și nu cu fotbal, pentru că sportul românesc are toate motivele să se mândrească, dar viața a oferit duminică seara un moment care a schimbat ordinea firească a rubricii noastre. Cristian Chivu a scris istorie în Serie A, devenind campion al Italiei cu Inter Milano, chiar la primul sezon complet ca antrenor. Este primul tehnician străin care reușește asta după José Mourinho, o performanță care spune totul despre ridicarea sa ca antrenor. În handbal, CSM București revine în Final Four-ul Ligii Campionilor după o victorie categorică cu Team Esbjerg, 37-27, la 8 ani de la ultima prezență în Final Four și la 10 ani de la câștigarea titlului. Mai departe merg și Győr, Metz, Brest, în timp ce Gloria Bistrița se oprește în sferturi. Final Four-ul va avea loc la Buda Pesta. La masculin, Veszprém pornește cu un avantaj minim în fața lui Füchse Berlin, în timp ce Pick Szeged are de recuperat 7 goluri cu Magdeburg. Și în final, vorbim puțin despre campionatul românesc de fotbal, care poate oferi o mare surpriză. Se pare că titlul se va decide între Universitatea Craiova și U Cluj, dar de luni seara la această cursă s-a înscris și CFR Cluj. Mai rămânem tot la fotbalul românesc, care are un nou lider. Gheorghe Hagi revine ca selecționer al Naționalei României. Rămâneți cu noi, începe Clubul Suporterilor, iar oaspeții sunt colegii Ștefan Crâsta și Adam Bauer. Nu putem ca să trecem fără nicio vorbă pe lângă ceea ce s-a întâmplat duminică seara, când Chivu a câștigat acasă și a devenit campionul Italiei. Bine, acum eu v-aș întreba dacă v-ați așteptat în ultima perioadă, probabil că s-a văzut acest lucru, dar atunci când a preluat mandatul, l-ați văzut pe Chivu, un antrenor atât de cu succes?
3: Calitățile lui de antrenor s-au văzut deja la Parma. Am considerat că este un pas mult prea mare când a fost legitimat de Inter Milano și la început, mă aduc aminte că am vorbit de multe ori despre el și despre echipa internaționale Milano și n-a reușit, mă rog, să obțină puncte împotriva echipelor mari. Dar acum cum ne-am apropiat de sfârșitul campionatului și mai sunt 3-4 sau nu știu exact câte etape până la sfârșitul sezonului, este un mare lucru că deja mult înainte a câștigat cu Internaționale Milano și am citit declarația lui Nicușor Dan, a fost întrebat la un summit în străinătate despre această performanță și l-a lăudat foarte mult pe Chivu, spunând că nu în primul rând ca jucător și ca antrenor este mare, ci ca om. Și el este sigur că nu este ultimul titlu câștigat de Chivu. A spus că, indiferent că în Italia, în Anglia sau în campionatul Spaniei, dar el vede că o să câștige încă titluri.
2: Nicușor Dan este antrenor la Cotroceni, numai ca să fie clar. Ce știe Cristi Chivu?
4: Știe să vorbească pe limba jucătorilor. Cred că asta s-a văzut și la exprimarea bucuriei, că jucătorii l-au împins să în fața spectatorilor.
2: Pentru că el nu s-a dus, a lăsat jucătorii
4: da,
2: să se...
4: Da, da, și chiar pe mine m-a surprins. Se bucură totdeauna exagerat la goluri, dar acum la sfârșitul meciului a fost foarte retras, așa, puțin i-a lăsat pe jucători să meargă în față. Și s-a văzut cum îl tratează jucătorii. Eu cred că încă este foarte aproape ca vârstă de jucători și probabil că își amintește cum a fost. Chiar am văzut o declarație de-a lui că a învățat cum nu trebuie să fie antrenor în timpul carierei, pentru că a avut și experiențe mai puțin pozitive în legătură cu antrenorii și că el încearcă ca să elimine din munca sa acele elemente care nu i-au plăcut ca jucător în antrenorii lui.
2: Lautaro Martinez spunea despre el că el a creat în vestiar o familie, adică Chivu.
4: E ceva ca să poți să faci un echilibru, mai ales că spune acest Martinez, care este o vedetă mondială, un campion mondial, și nu la toate meciurile joacă și nu totdeauna din motive medicale nu joacă. De multe ori joacă ca rezervă sau îl folosește ca rezervă, de multe ori îl schimbă în minutele 60-70, nu comentează niciodată, deci cumva a reușit să... Și plus de asta a mai și descoperit jucători noi, care, de exemplu, Boni
2: l-a adus de la Parma,
4: pe care l-a adus de la Parma și vorbește foarte mult cu jucătorii, asta s-a remarcat.
3: Și mărimea lui Chivu, după părerea mea, se manifestă și acolo că când a preluat Interul, n-a fost evident că această echipă o să câștige. Vreau să aduc un paralelism când Guardiola a început cu Barcelona. Acolo a avut jucători despre care toată lumea a spus că numai echipa aceasta cu acești jucători poate să câștige campionatul. Și acum munca lui Chivu a rezultat, sau într-o proporție foarte mare, munca pusă de Chivu a rezultat acest succes, după părerea mea.
4: Nu știu dacă v-ați gândit că are și o conotație simbolică treaba aceasta, că a câștigat în fața Parmei, fosta sa echipă. Și s-a văzut cum s-a salutat și cu jucătorii Parmei înainte de meci și cu antrenorul de la Parma. Deci eu cred că are un mare respect și în fața colegilor din fotbal, dar și în fața suporterilor lui Inter. Dar chiar am văzut și declarații, cineva s-a declarat, nu știu dacă era oficial sau ceva, suporter care i-a ținut palma chiar dacă era suporterul lui Milan. Deci e mare lucru ca să cucerești un atât de mare respect într-un singur sezon.
2: Și să cucerești un campionat în cele 5, pentru că eu cred că este primul caz, nu în cele mai puternici 5 campionate din Europa. Nu știu dacă a fost antrenor român, a fost Ștefan Kovács, nu? Dar el în Olanda a fost un antrenor de succes, cred că este o premieră din punctul ăsta de vedere.
3: Așa este, și Mircea Lucescu în Ucraina, după Ștefan Kovács,
2: dar în Turcia,
3: primele campionate, cum spui, nu cred că a câștigat antrenor român.
4: Da, păi el are șanse mari ca să fie, cum zice toată lumea, să fie cel mai bun antrenor român al tuturor timpurilor, pentru că, sau din România, dacă luăm așa cu Ștefan Kovács, pentru că totuși Kovács l-a luat Cupa Campionilor Europeni cu Ajax.
2: Media de socializare ieri era plină de declarații ale unor oameni ai fotbalului din România de acum o jumătate de an, și care aproape toți vorbeau despre faptul că se așteaptă la un eșec din partea lui Chivu. Erau convinși de treaba asta, că Chivu nu o să reușească. Oare de ce există acest fenomen? Nu avem încredere în antrenorii români. Nu ne convine ca să aibă succes.
3: Eu, cum ai pus această întrebare, m-am gândit prima dată la aspectul de invidie.
4: Sau atât de mult ne-am obișnuit cu mediocritatea fotbalului românesc, încât e incredibil.
2: Nu mai credem că se
4: poate. E incredibil, pentru că această mediocritate, din păcate, se manifestă nu numai în rândul fotbaliștilor, dar tot mai mult și în rândul antrenorilor. Deși eu zic că sunt mulți, mult mai mulți antrenori români talentați, dar se vând ușor în lumea arabă, în Turcia. Și eu cred că Chivu a făcut foarte bine și are un merit că nu s-a repezit la prima ocazie să antreneze o echipă românească. N-a vrut să vină la Rapid. Mi se pare că la Rapid a fost, de Rapid a fost ofertat. Mai bine a ales, a stat liniștit și și-a așteptat rândul la Inter. Și
2: la Inter mai poate câștiga un trofeu, pentru că peste mult va juca finala Cupei Italiei împotriva lui Lazio, care este o echipă mediocră, dacă suntem tot la acest
3: termen. Și acest prim succes poate să dea elan pentru finala Cupei Italiei și are șansa echipa Inter să câștige și cupa.
2: Bine, până la pauză hai să continuăm atunci cu handbal, pentru că cunoaștem deja la fete cele patru echipe care vor participa la Final Four. Este vorba despre Győr, despre Metz, Brest și despre CSM București. Pentru mine, nu știu voi cum sunteți, pentru mine este o surpriză, mai ales văzând cum a evoluat în ultimii ani, dar inclusiv în această toamnă, în toamna anului trecut, mai bine zis, echipa CSM București, până la venirea Bojanei Popovici. Ce s-a întâmplat acolo?
3: Nu știu ce s-a întâmplat. Adevărul este că nu am urmărit meciurile din acest sezon, nici ale echipelor ungurești, nici ale echipelor românești. Însă am citit declarația lui Johansson, antrenorul echipei Győr, care a fost la meciul cu Esbjerg de la București. Și acolo a spus după acea partidă că CSM București are toate calitățile ca să facă un rezultat bun în Final Four-ul de la Budapesta, și pe undeva această declarație trădează, nu teama, n-a zice că teama, că Győr n-are, deci Győr nu cred că se teme de vreo echipă, dar totuși este o contracandidată serioasă în Final Four-ul, și ceea ce este norocos din punctul de vedere al suporterilor, că nu se întâlnesc aceste două echipe în semifinale. Prima dată în finala competiției se pot întâlni. Și un alt aspect curios pentru mine, am citit undeva, de când există această formulă cum se desfășoară Final Four-ul și Liga Campionilor, pentru prima dată se întâmplă că Győr nu în prima semifinală va juca, deci nu de la ora 15, ci de la ora 18. Nu știu care pot fi motivele. Pe data de 6 iunie.
2: 6 iunie și pe 7 va fi finala. Cum arată CSM-ul acum?
4: Când Bojana Popovici a preluat CSM-ul, mi se pare că era pe locul 5 în campionat și acum probabil că nu va fi campioană cu toate astea, pentru că
2: pe plan național
4: pentru că va ieși pe locul 2, pentru că în ultimul meci cu un singur gol, mi se pare, a câștigat
2: Bistrița.
4: Dar se cunoaște o schimbare izbitoare sau bătătoare la ochi în jocul CSM-ului și în atitudinea față de performanță. Sau asta văd, că Popovici parcă a lipit de echipă entuziasmul pe care...
2: Extazul
4: pe care îl are pe bancă, și a reușit, nu știu, nu mă pricep așa de mult, dar probabil că această atmosferă a schimbat atmosfera, pentru că și în campionat de pe locul 5 a adus echipa pe locul 2 și chiar în Liga Campionilor era pe locul 4-5 în grupă când a preluat Popovici.
2: Cu 8 puncte, da, din 8 meciuri.
4: În ultimul meci, că era și jocul rezultatelor celorlalte echipe, că în ultimul moment practic a luat locul 2, astfel s-a calificat direct în sferturile de finală. Dar după aia vedem cu Esbjerg, a confirmat forma sa crescândă. Care...
2: Johansson spunea despre CSM atunci când într-adevăr a fost arătat de mai multe ori de regizorul transmisiunii directe când a fost meciul, a spus că nu are nimic de reproșat CSM-ului, nici în poartă, nici în faza defensivă și nici în atac. Și voi și ați văzut, adică peste tot, în toate compartimentele, la toate fazele de joc, CSM-ul funcționează.
4: Da, nu cedează sau cum să zic, de multe ori am crezut că cu Esbjerg, cu jucătoare imense, Esbjerg nu prea a avut șanse. Eu am crezut că vor fi momente în joc când Esbjerg va pune la îndoială cumva rezultatul final, dar nu, n-am avut sentimentul că va putea pierde acest meci sau această calificare. CSM, cu toate că au fost momente când s-au apropiat la 3 goluri,
2: da,
4: dar niciodată n-au
2: lăsat impresia că pot pierde.
4: Da. Au avut încredere în sine jucătoarele bucureșteni.
3: Și eu m-am gândit la acest aspect, deși n-am văzut meciul, dar n-am citit despre aceste partide și după meciul din Danemarca m-am pus întrebarea, oare acasă CSM-ul o să reușească, deoarece în trecut s-a mai întâmplat că a obținut rezultate strânse
2: în deplasare,
3: în deplasare și apoi acasă a pierdut împotriva unor echipe din Danemarca chiar.
2: Da. Apropo, Danemarca, anul trecut erau două echipe din Danemarca în Final Four, acum sunt două echipe din Franța. Ținem o scurtă pauză și continuăm cu puțin handbal și apoi trecem la fotbal.

0: După pauză să vorbim două vorbe despre Gloria Bistrița, care nu s-a calificat în Final Four, dar cred că putem spune că a crescut foarte mult această echipă, aș zice, aproape de la zero.
1: Păi este campioană, va fi campioana României probabil și asta spune mult. Și la Bistrița s-a construit un centru handbalistic feminin, au antrenor spaniol, au jucătoare din Spania, da, care sunt jucătoare de națională, nu orice jucătoare au adus și se vor întări în vara aceasta multe jucătoare, chiar vor face schimbul și de la, cred că și de la CSM.
0: Și la CSM va fi, da, un schimb, vor pleca multe și vor sosi multe, printre care și din Ungaria.
1: Chiar și de la CSM au cumpărat jucătoare. Bistrița nu prea a avut șanse ca să se califice în Final Four, deși după primul meci au pierdut acasă cu un singur gol. Da. Nu prea au avut șanse în Franța ca să se califice. Din păcate, în prima repriză au ratat 3 penaltiuri și au dat 3 bare, da, de la distanță.
0: Și adversara de fiecare dată a marcat.
1: Da. În prima repriză au condus practic 25 de minute cu câte 2-3 goluri, ceea ce a însemnat că au întors rezultatul. Da. Și dacă reușeau asta, dar nu au avut. Bine, Bretagne e o echipă foarte bună și s-a văzut că ea, cum au putut întoarce rezultatul în prima repriză, elanul acesta a continuat în a doua repriză.
2: Și poate lipsa de experiență și-a spus cuvântul acum în cazul Bistriței și este un experiment foarte bun pentru sezonul următor, absolut, probabil.
0: Absolut. Să discutăm despre cele două echipe maghiare la handbal masculin, Liga Campionilor, cu toate că cunoaștem rezultatul primelor meciuri și la capitolul acesta Veszprém a câștigat cu un singur gol acasă împotriva lui Füchse Berlin, iar Szeged a pierdut cu 7 goluri împotriva lui Magdeburg. În clipa asta noi discutăm marți înainte de masă, nu cunoaștem rezultatele retururilor, pentru că Veszprém va juca miercuri, iar PIK va juca joi. Putem vorbi doar despre șansele lui Veszprém, dacă va reuși?
2: Eu zic că da. Deși joacă împotriva unei echipe foarte puternice, care este chiar considerată cea mai bună echipă la ora actuală, această echipă Füchse Berlin, dar a câștigat cu un gol acasă și la acest nivel vreau să cred că nu prea contează că joacă pe teren propriu sau joacă în deplasare și dacă o să fie în stare să repete performanța de acum o săptămână, atunci Veszprém o să se califice în Final Four.
0: Nu e puțin acest un singur gol?
2: Nu cred.
1: Segedinul și-a pierdut orice șansă, zic eu, pentru că în a doua repriză au cedat total, deci și Magdeburg e o echipă foarte bună, deci nu cred că se compară, deși echipa din Segedin, eu cred că face față cu Veszprém, de exemplu, în campionatul Ungariei, e mult mai în paritate cu Veszprém decât de obicei, dar cred că Magdeburg e o echipă prea, prea puternică și cred că e și deținătoarea titlul anul trecut. Magdeburg a câștigat Liga Campionilor.
0: 28-35 a fost rezultatul. Numai atunci, ca să amintim și cu asta să terminăm cu handbalul, acest meci care mai contează probabil va avea loc pe 6 mai, deci miercuri, de la ora 17:45 în capitala Germaniei. Și haideți să discutăm pe scurt despre campionatul românesc, numai ca să vedem care e situația, pentru că lupta pentru titlu este relativ strânsă și, așa cum spuneam, până luni seara eu ziceam că se va decide între cele două universități, Universitatea Craiova și Cluj, dar prin faptul că CFR Cluj a câștigat în deplasare împotriva Rapidului, practic a ajuns la 2 puncte de ocupanta numărul 2, Universitatea Cluj, și la 5 puncte de Universitatea Craiova. ce credeți, cum va arăta, cum va fi finalul?
1: Și etapa viitoare, CFR va juca acasă cu Craiova.
0: Cu Craiova.
1: Deci poate să o ajute pe Ucluj.
0: Pe Ucluj, dacă câștigă.
1: Dacă câștigă. Și plus da. În etapa va fi foarte agitată perioadă pentru Ucluj, pentru Craiova și pentru CFR.
0: Da.
1: Pentru că în trei etape se va decide totul. Da. Cred că CFR nu va putea lua, dar foarte mare noroc ar trebui să aibă ca să...
0: Pe mine, e mare surpriză că a ajuns în play-off.
1: Da.
0: Nu ca să se bată la titlu.
1: De pe locul, nu știu, da. Aproape da. Retrogradabil.
0: Prin pancul, da.
1: Da. Anul acesta, așa, pe ansamblu, cred că Craiova ar merita să ia titlul, pentru că dacă luăm în considerare evoluțiile în cupele europene, chiar că nu s-a calificat din Conference League, în ultimul moment a pierdut calificarea, chiar printr-un gol din ultimele secunde. Și în campionat a avut un joc echilibrat, cu toate că au schimbat antrenor sau a plecat
0: Rădoi.
1: Bine, de la
0: Rădoi el. Pleacă de peste tot.
1: El pleacă de peste tot. Dar au reușit să aducă, există echilibru în această echipă, au un joc bun. Eu cred că și jocul Craiovei este
0: convingător.
1: Da, convingător și frumos, deci în campionatul României față de nivelul comparat cu nivelul campionatului României are și suporteri, e și atmosferă pe stadion, deci eu cred că pe ansamblu Craiova ar merita. Trebuie să recunoaștem că și Ucluj
0: are meciuri foarte bune, foarte reușite.
1: Mare recunoștință pentru că eu cred că în evoluția lui U încă are merite și Ovidiu Sabău, antrenorul de înainte, dar și
0: Bergodi
1: care este la ora actuală antrenor.
0: Pentru Ucluj ar fi pentru prima dată când ar... Eu eram convins că cândva în perioada interbelică a reușit să obțină titlul, dar nu, ar fi pentru prima dată să câștige și cred că n-au fost de mult atât de aproape de titlul. Să vedem dacă vor reuși.
1: Mie îmi place treaba asta că amândouă echipe care au șanse la titlu sunt echipe de tradiție, nu Unirea Urziceni care a trăit 10 ani, ci cu suporteri, cu tot fenomenul care trebuie pentru un fotbal.
0: Bine, și să terminăm atunci, nu prea avem încă ce să discutăm pentru că nu l-am văzut încă la lucru pe Gheorghe Hagi, care este numit noul selecționer al României. L-am văzut la lucru acum 20 ceva de ani, pentru că vorbim despre un al doilea mandat. El vine pe Banca Națională României după ce a plecat dintre noi Mircea Lucescu. Pe scurt, ce credeți? Este o alegere bună?
2: Eu vreau să cred că este. Întotdeauna cântăresc în aceste, într-un asemenea caz, că vine un jucător cu nume, vine simbolul fotbalului românesc, care este un model pentru toți fotbaliștii, sau ar trebui să fie un model pentru toți fotbaliștii, și atunci de ce să nu dea un randament maxim și împreună să facă un rezultat foarte frumos.
0: Știe Hagi fotbal modern?
1: Nu sunt convins de calitățile lui de selecționer, pentru că Hagi, asta am văzut, că știe să construiască infrastructură de fotbal, echipă la termen lung, cum am văzut la
0: Viitorul
1: și la Farul la ora actuală. Știe să crească jucători care, bine, la nivelul României, din păcate, n-a ieșit jucători vedete la nivel european, dintre ei niciunul dar e adevărat că actuala națională a României în mare parte vine din pepiniera lui Hagi. Deci asta, dacă el are timp și are răbdare, lumea cu el, cum la Farul a avut, pentru că el a fost și patronul și antrenorul, la națională nu știu dacă va răzbi, eu sper că da, și că numele lui sau entuziasmul lui poate trece sau lipi și de jucători. Așteptăm. Eu cred că în ultima perioadă, printre selecționerii naționalei României, eu cred că Edi Iordănescu a fost cel mai potrivit, care a reușit să creeze o atmosferă națională potrivită la nivelul fotbalului jucătorilor, exact.
2: Vom vedea, în iunie vor fi două meciuri
0: amicale. Da, cam peste o lună.
2: Și apoi vor veni meciurile cu miză în Liga Națiunilor și cred că în divizia B România are cu Hagi împreună toate șansa să se manifeste și să arate ce știe.
0: Așa să fie. Mulțumesc frumos.
1: Cu plăcere.
3: Ați ascultat rubrica Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru Tiberiu Boca. Ne oprim aici cu actualitatea sportivă și facem loc în continuare câtorva momente muzicale.

0: mai.
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
2: Stimați ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a programului O Voce Românească, realizat în limba română la studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. La microfon, Livia Stăvaru. Rubrica sportivă Clubul Suporterilor a fost realizată de Tiberiu Boca. Maestru de sunet, Nogi Gabor. Șef de producție, Game și Erico. Programul O Voce Românească poate fi ascultat pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. La aceeași adresă găsiți și edițiile arhivate pentru 60 de zile. Mă numesc Livia Stăvaru și mă bucur că am petrecut împreună aceste ore de sâmbătă cu muzică, povești și momente dedicate comunității noastre. Vă dorim zile liniștite, multă sănătate, bucurii simple și timp frumos petrecut alături de cei dragi. Până data viitoare, vă transmitem cele mai bune gânduri și vă spunem pe curând și să ne reauzim cu bine!

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, Ungur Rádió, pa limba de beás, pantru lumecára.
3: Bună ziua, să vă dea-i, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povești ce vița auzi, numai puneți urece.
2: Povastă. Huhuloi, odat ce odat, dragul domn, odat un băiaș găstac, domnul fosil. Avea un urtac, așa îl cima mala. Un zi s-au pornit ei în pișu să meargă pe uliță pe aici, pe acolo. Cum mirgea ei, s-au aflat cu un bătârn. Așa vins bătârnul de, întreba de la el Iancu. Tăbac vând în ladica asta, zice bătârnul. A pentru chiți îi dai? Un or îi, no, pe asta Iancu i-o dat două or. Mirgea ei, mirgea pe uliță, până nu ar ajuns la o apuțâcă. Acolo a eu zis Iancu, nu trăjei una, mala mea, daba bine ar fi, zice mala. Iancu maga o dășcisă pe ladica. Dar cum să uită în ladică, vedeam o piparoș. Așa, doamne, ce-ai scris aici? No, aia au fost, că cine tântăba cu asta o trage, în minutul aia, huhuloi o fi. După aia, dacă în trei rânduri o zice huhu, iar om o fi. Râdea Iancu, auzi, mală, eu așa gândesc și nivea. Și-o dă fașii de noi. Nu ai înșirca că ar numai îi și scris aici o nu. Că dar și așa ai avut în gând să trăjim. Dă, fie așa, cum tu gândești, zice mala. No, și-or băgat în lulă tăbac și-or chistilit să tragă. Ai uit, doamne mea de mizomniu, poți gândi, chici-și tu inși, de huhuloi s-or făcut. Așa s-or spărie, doamne mea. Iancu Canti ar avut gând să sfătească, dar nu n-o putut. Ceara e zice huhuhu. Asta o zice mala. Na, cu vezi, bine ani umblat. Zice Iancu cu râs, că dar nu e duinși să prișipa una pe alt. Numai alt nu știe și zice ce sfătăiește. Dar știi ce gândesc eu, mala mea, dacă mă așa îi, dacă mă huhuloiești ce, atunci zbură-mi o țără. Zbura, zbura și să uita jos pe oameni. Dar oamenii, dar nu-or gândit că omul mare, Iancu, și urta cui mala îsește. Când m-a ori spurat destulă, ori stat pe un lemn, ori stat de sub un lemn. Și Danu în trei rânduri muje. Huhu, huhu, huhu. Dar foarte mari buie ori avut când ori văzut că nu-s iară omini. Ori rămas de huhuloi cu haripă una. N-acuma ce să facă. Doamne mea de mizomniu, mala mea, ce să fășeni? Întreba Iancu. Acu noi ma în custunii tot huhuloi oni fi. Da, dar nu, mala nu știe ce să zică. Nu știe ce ar trebui să facă. Mașă, foame avea, mașă ori uștunit s-ar fi culcat. No, așa cu staie, cu mare, mare buie, ce-ar aie, o fost bucurie-li, chitor mers sus, păha mai mare ca să împișu și de-acolo să uita cheri. Iaba și să uita, dar nu, nu cu ce să mujească jos lu oamenii, nu ești ceni, că da nu, de omini ureci, nu auza, nu prisipe, și mujește, ei huloi. Mai mult săptămână o trecut așa, chit ei huloi or fost. Da, odată numai, pe un zi, și nigoi pe uliță îire, un om mare găzdac o venit în satul hăl mai mare, în pișu. Mulți își vine de pe el, că da nu el, om mare o fost. Cum să uită ei, huloii, și asta, odată numai, aie gândei Iancu. Nu coca îi asta, pășinii eu forci nu plac, și el îi urât cu mine. Așa știu, alu Ioca fișorăi, nu? Da, ba, zice mala, el îi pune numai urece și mușește ei acolo jos. Cum pune urece, audeam și mușește. Auziți și zâșeni toți și nișaghi în pișu, a voastră domn, Iancu, o murit, no pentru asta domnul meu, coca alu Ioca fișor, el o porunșuri dintr-o doba asta lu voi. Dă-mi minutul asta, ma, el vă fi domnul vi. Să cușce coca alu pișu domn mare, muje omini, no da nu. Huhuloii, cu suflet acru, vide asta și zbura pe la satul mare sus. Na acum atâta mi, ufce, Iancu. Foarte trist or fost checești duinși, or fugit în satul mare, or mers în pădure, care n-o fost de parce de la pișu. Cum zbura ei, odată numai, foarte or huștiunit, zice Iancu, haide mă, scubură în jos, huiunini o țără. Când ori spurat jos, așe vede, domnia mea, dragul domniu, vede e om purumb, dar lu purumbu asta, așa scripe ocilie, ardie ca jarul, dar numai să vezi, domnia mea, nu ce-ar ardie ocilie, dar îi cura lacrimă. Adă și plângi tu, purombule, întreba de la ehuhuloii. Da, e plâng că Ioca, hăl urât, m-o-și cimbat de purumb. A n-ai fost tu tot purumb? Nu, nu, poți gândi. Eu mis o fată de chirariță, așa mă ceamă Flore. O avut de gând Ioca, lotru ala, să mă șere de țăgancă, pe un zi, alu pe un zi, Ioca lotru, care are un fișor, o avut de gând să mă șeie de țăgancă, coca ălceamă. Tata mi-o măga, o zvârlit afară pe chicești duinși, că-și e bine că lotres, fașii vraji de-i relie. Pentru asta nu m-a dat la el de țăgancă. Ioca asta, mare, mare, vrăjător îi. Dar nu dă din mizu fașii nimica. Pentru asta că tata mi-o l-o zvârlit afară pe ei, pe mine, de purom m-o scimbat. M-a dus aici, în pădurea asta, și aia m-a zis că până atunci nu m-o scimba înapoi, până n-o fi o afela șiritor, care și așa, de puromb, m-o lua de țăgancă. Da, dar nu, cine are de gând afela țăgancă? Și ne n-are nici niopce, nici zua. Da-i plâng eu, tot și tot. No, pe asta, domne mea dragul domniu, să huhuloie orchestelit să plângă. Când îl plâns m-a bun mult dobă, zice am Iancu, nici noi nu ășceni am huhuloi. Eu mi să-l mai mari om în pișu. El maga urta cum mala. Și pe noi ne-o fi șirit. Eu ți-aș lua de țigancă, iaba ești puromb. Mijarii de cine forge. Dar vezi, și noi huhului ășceni. Purombu acu mai înșet o chestie să sfătească. Numai înșet, înșet. Aici îi în țigan vrăjătorul. Ioca, alu vrăjătorul casa. Baș acu învață pe hăilenții cum trebuie să facă reaghe lu alți. Dușeți acolo înșet și bagă țama și zâși. Doar dragul domniu ajuta și baș de aia o sfătăi chit cum ai pucea iară omin să fii. Dar forci înșet să mirjeți. Huhuloii pe numul dobă anume lor aflat pe vrăjătorul. Baș sfătăie la omini chit și cum să facă reale lu alți. Uită ce numa mala, mala mea, șupune Iancu. Uită ce bătârnu ala. Așa văd eu că ala îi și ni-o vindut tăbacu. De la el ani cumpărat. El îi, dar nu? Da, bacă el îi. Ai oi de mizomniu, hufșit Iancu. Atunci el Ioca, vrăjătorul, și ne-o vindut tăbacu. Acum a pricep și gode. Da, i-am-o vindut, la dica aie, chituhului să fiu și fișorui, să fie hăl mai mare om în pișu. Tătași numai, stai, dă-și sfătește acu. Domnul e, zâși un om între ei. Cum îi aie, că Iancu nu păce să fie iară om? Maga ai scris sus pe piparoș ce trebuie să zică în trei rânduri. Aia trebuie să zică hu-hu. Da, e tata meu, zice cu râs mare Ioca, că nu aia trebuie să zică. Nu am. Știi ce ar trebui să zică? Ho-ho. Na, dragul domniu, când ori a auzit asta huhuloi, ori spurat înapoi în pădure. Și chicești duinși, ori mujit mari în rivicu. Ho-ho, ho-ho, ho-ho. Na, pe asta, întraie minut, iar omini or fost. Ioi și mari bucurie, fălușie or fost, s-au îmbrățat una, chitnor șugușat una palt, chitnor șugușat pe una palt. Lui Iancu i-o vinit în firei, flore, purombu, și repi ori mers la e. Drag de flore me, zice, bine ai zis, bine ai sfătuit și ai auzit cum trebuie să ne schimbăm de omini. Pentru asta eu îți șir mândrie. Într-asta minut, ce de dragul domniu de mizomniu, de o fată mândră s-o schimbat purombu. Dar așa mândră îi redoamne me și fel inca n-o văzut lume țara. Haide, haide, rapi, drag de țiganul meu, de gen fuga, chit să nu ne află aici vrăjătorul. No, de gen fuga. Atâta, atâta mirșe până nu ori ajuns în pișu. Cum omenilor văzută pe ei, pe Iancu, dar nu, pe cine așa ori gândit că au murit, în traie minut lor apucată pe coca și ori băgat în cemiță. Iancu maga, repi, repi, opucat una mulți cătani și ori mers acolo unde vrăjătorul învăța pe heilenci om, pe heilenci om, cum trebuie să facă rea lui oamenii. Cum ori ajuns acolo, lor pucată pe ei și lor tia jos capul ei. De la coca, Iancu o întrebată, cum are de gând să sfârșească? Are de gând să mori? O are de gând huhuloi să fie? Dar nu coca de huhuloi, avea de gând să fie. Iancu acu i-o dat să tragă. Cum o tras una coca, mașă huhuloi o fost. Repi o făcut o călitcă și-l or băgat acolo huhuloiu. În totu custuș acolo o fost. O mini maga, când și când pe acolo or mers și s-a uitat pe el, chit așa umblă și nirou fașe, huhuloi o fi în calitcă. Iancu maga, în bucurie mare custa cu flore, bun o mare o fost, la omini toți plășe pe ei. De atunci, în force bun gust îs, Iancu și flore și ajută pășinii goie, pășinii numai păce. Dragul Domn așa au gândit să învețe pășinii goie, că ce-ar bun trebuie și slobod să facă un om cu hailantă. Așa au fost, direct au fost.
4: Puvastă.
2: Doi drași, acum numai să puneți urece, că acum de doi drași oi să și puvastă, numai băgăți seama la mine. O fost odată unde n-o fost, o fost o mare, da mare deal. Pe dealul asta o fost o mare pădure. În pădurea asta o fost niscai sat mare. În unul sat o fost un chiral și chiralul asta avea 7 fișori. Fișorii odată ori mers afară să se joace în pădure. N-apu cum juca ei acolo, odată numai. Și de dragul Domn, vedeam o fată, dar ceva foarte, foarte mândră. Și fata asta o vizitit o vacă. Fișorii merge la e. Întreabă cine îi e. Zici fata că e îi o chiraliță. Zici de-aia îi aișe în pădure, că dar nu vaca o mers după capuș, e maga o cutată și acu o duși acasă. Lu fișurașii, lu 7 fișori de chiral, forci îi plășe de fata asta. Așa, așa, atâta, chit i-or șirut mânai a lu fata, chit să vie la ei de țăgancă, că inca asta nu v-am zis, că întraie dobă, inca puce țăganșii să aibă mai mult bărbat. Așa forci mândră îi re fata asta, chit anu, chit ce 7 fișori, o avut de gând să fie bărbatul. Dar aia încă nu v-am spus că fata asta n-a numai o fost fată. Asta drăcuță o fost. Vaca maga, bărbatul. Drăcuța, dar nu? O apucat să fie țigancă alu fișorii. No, s-o apucat și ori mers ei acasă în huștie. Not ce de dragul Domn, de asta dobă, în tot an, o murit un fișor de chiral. M-a pe sfârșit cear hăl mai tânăr o rămas în gust, dar și el s-o bicijit. Force daru biceagă fost. Și ni băbăcie numai o fost în lumea aie, o venit acolo să-l vadă, să-i ajuce dacă păce, dar nu știe ce să facă. Nu știe nici una și cu el. Că da nu iaba și la heilanții ei or fost, dar nici lu unul nu or putut să ajuce, toți or murit. Să gândie, dar nu ei să gândie, până pe aia or gândit că or merge patrinși și or cuta o vrăjătoare. Și ce e dragul Domn, doar e o puce să ajuce. Patrinși or mers și cuta șăcuta să afle o vrăjătoare. No, atâta mirge, până odată numai ori aflat o vrăjător. I-or spus și au fost cu fișorii de chiral, cum or murit. Și aia or șirut la vrăjătorul asta, chit arză și ei baiu, ce să facă, cum s-ar vindica. Vrăjătorul maga să gândie, și aia au zis. Acu să puni jos, să săcoșii și pe hailantă sunt dimineața, o pără și eu învisat. Da, da, nu, anume nu știe ce să zică, nu știe ce să facă, că el nu a fost anume vrăjător, ciar un șilitor a fost. De noapte, da, nu, cum s-a pus el jos, întrebată la țigancai, ce să facă acum? Da, țiganca mărgheolă îi re, îi zâși, și până cu ai mișunit lușinii godi, atât ai mișunit că nici nu aș ci să se mălăsc una. Na, cu ce bai ai avea, dacă și acu ai afla ceva afară, și în alt rânduri ai mișunit, nu fi bani și acu. Gândește ce o țără și zâși ceva ce tu gândești. No, s-o culcat și o venit dimineața. Acolo os am patrinci omini. Îi stă în nencei, el m-a gazâșit. Am visat. Măgat în țoare neagră, îmi pui sus cămâna cu neagru și mă duc cu voi. M-oi ruga acolo la rabiceagu. Cum eu mă rog, aia tot o ajutat. Așa gândesc și acu o ajuta. O pucat în mână-ș o crușe și o lănțășuri. Și cu aia s-o pornit el cu patru oameni. Mirșe, mirșe, până nor ajuns acolo, în huștel, unde danu fișorul de chiral, biciac o fost. Țiganca de drac, force s-o spăriet, că aia o gândit, chit vrăjătorul, știe șinii îi e, și aia știe vrăjătorul, șinii îi bărbatui. Și danu, dacă asta ce e, atunci și aia știe, ce or făcut ei duinși. No, vrăjătorul o mers la biciagul, la fișorul de chiral, o pus de sub capul crușe, după aia l-o stupat pe fișorul de chiral. Pe asta, danu, când o văzut-o, țiganca lui dracu, înspăriet hamari, o mers afară din sobă, și cu asta, și de dragul domniu, fișorul de chiral mai bine o fost și mai bine să culca. Da, da, nu vrăjătorul și lghitorul și el s-o spăriet. Nu știe ce ar trebui să facă. Aia nici noi venit în firei, chid, da, nu fișorul de chiral mai bine o fost, atunci au fost mai bine când o mers afară țiganca lui dracu.
4: Vastă.
2: Toți bucuros. Oi, mâncaiu, zeleru aia, zi de zi, maca dragul domn știe și scârpă mii de e. Oi, mânca, dacă și până atunci oi gusta, numai să fie șeva. Foarte frică mii, că dacă n-o fi, urșe nu obirii, dacă ai ști și goie o înșircat. Uită numai, fășe cu cap pe la mamă, uită ce, cum să îmbrață dragul domn să fie cu mamă. Mamă nu zăsa fela și-i bulunzeme. Forci cunoscut țigancă îi, de mult ce parce ori venit la e, chit să iei iarbă. Baram aș ci chit să iei știutul asta lui șiniva. O fost o țigancă în companie, dar nici jumătate nu a putut să învață și ei urmers acolo. Flore maga, inca mică îi, nița săraca, vies și tu, atâta lucru are, chit și goie bine să fie între noi. Nu și da nu poate fi, că o mergi de la noi. Aia repede țigancă, nu lasă chit să meargă de aici. Orb trebuie să fie și ne nu vede cum tari ce place. Știu, dar am zis și am zis, lasă cunoști mai tânăr fișor, mai găzdaș. Și dacă după aia și trebuie, am zis, auzi eu că, zise Păli, și aia nu puce să fie, chit aia ai zise că m-am gândit, că vezi ma, că mai bun nu ți-ai afla de la e, nu pot să zic. Sărac băiașmis, în custum cear una găstășie am, aia maga sfatum. așa am de gând să mă duc de sub pământ, că aia mă rămâni. N-am de gând eu să ce bântălăsc, urtași cei, o nu știu eu, multă dobă în șetcu rămas. De paie, boliu sfătuit, baram că ar ajuta ierbile aia pe care m-am uzis. Și a-mi avea o fătușcă, o ofișuraș, și po ce să fie, și gândește dragul domn, chit atita ne simvidește. Și dacă așa unii rămâni pe bătărniemi, pentru și ne bintitește, nu gândi pe ește, nu puceni să știeni, dacă ar fura caiți, mari păcat ar fi, dacă ar arde jos iștalut, mai mari când ar fi, ți-ar afla caii și ți-ar aduși acasă. Și mare noroc că nu-r fost în iștaluc când o arzi jos. Știu mai șiva, o țigancă și un țigan forci scipta să aibă copii în Betleem. Mulți ani au trecut pe când au avut un fișuraș. Dacă numai cu jumătate ei au născut mai de paie când Herodes a făcut păcatul mare, chit o amurat pe totu ei mici copii. Și mare noroc că copilul ce-ar acu născut. Poate fi, odată o fi o mare, mare bătală, și și bine o fi că a voi copilaș mic o fi, chit să poată să meargă de cătănie. N-o fi mort în el, nici aia nu pot să știi și feacust ar avea copilul aia și nu născut. Poate fi piceagă ar fi, repi ar muri. Poate fi că zâlă ar aduși pe cine. Și dragul domn știe, bine știe, cum el face, bine face. Nu ce gândește pe ește. Boli numai să uita pe Iuca, pe sfaturi ește. Mare știutăi asta, pe ește încă n-am gândit. Anume poate fi că așa are. Numai știi și nu pricep. Cum poate să fie înșfiret doi așa știut om? Tot lui mamă știutu zicei, maga tu baș așa știut ești. Dar nu știi cu fire îi, baș atunci o ajuns acolo nița. Aie îi, aie, zâmbe pe fata. Ce-ar ești ani aflat, zice, copiii încă cotă, că aia ori zis că asta nu-o fi bună să te gheni lui birou. Și așa gândesc că anume și șei asta într-asta puceni să păgăni sari are și cupriș. Și omul asta o făcut știutu zâmbe pe Ionu. Bună fi asta, drag dăniță, dacă ori zici că Ioca o făcută foarte bucuros or fi. De parce ma audie vini cai și pe numul dobă și pe haidu cu ori văzut urge ca când ar fi zburat în mâinile blubării și va o pățât să-mi mira porpa palind canti pe țiganca ai să uitat după aie pe mamă ca când n-ar fi văzut bine ca când țiganca ai opt ei s-ar fi tânirit. Fală odat lu dragul domn că pe șliedul asta de băiaș l-o cunoscut după aie cum să gânde zâși în magaia. Ește nici nu-s anume tășilied, de sânge ce-ar copiii și iocale, dar și așa, a fel șilied îs și fel inca el n-o văzut. Mai bine plași pe una pat, ca când eie care de anume șilied îs. Uită ce numă, zice lui Urge, cum stă lângă una pat și face cu mâna și fata aie, nița. Și cu plăcut mari îi pucă mâna lui Ioca. Cum poate băiașul asta cu firii așa de bulând să fie? Să gânde în maga el. Dar i-a fost rușină că i-a venit în firii și o auzit de la Ioca. Mai cu mari mulțuvit om, inca eu nu m-am aflat. Zășelul țigancai și opărât și codealul urge și eu auzit de la Iuca.